0: Radio Line, Late Bloomer på NRK P3. Hei, jeg heter Jonas, og jeg har naila biffsnadder.
1: Ja. ja, og det vi veldig glad for på Jonas sine vegne.
0: Tusen
1: takk. Jeg må nevne til det som jeg hører på, vi skal inn i det som var en lunsjdiskusjon,
0: mm-hmm.
1: men det skapte såpass mye engasjement. Og bruduljer. Det ble jo utdelt slag over det bordet i kantina.
0: Ja.
1: Og derfor tenker vi at det en diskusjon som Peter Morgen verdig. Mm. Fordi, Jonas, du lager ikke, skulle du si, vanlig biffsnadder.
0: Nei, jo, det jo basically det.
1: Jo,
0: jeg får sånne oppheng av og til om at nå må jeg lage dette, og så bruker jeg alt for lang tid på å sitte og fikle med det, og nå skal jeg liksom få det til å bli helt perfekt. Nå det da biffsnadder som står for tur. Jeg har lagd det kanskje 5 ganger over de siste 2 ukene.
1: Ikke sant.
0: Det litt mye.
2: Biffsnadder
0: noe
2: godt?
0: Åh, det
1: ikke avspor. Ikke avspor.
2: Okay, la oss holde oss.
1: Fordi det vi har hanget oss litt opp i, Jonas, at du bruker ikke vanlig pommes frites.
0: Nei, jeg bruker det tynne stripsa. Fordi, og det mener jeg, det er jo åpenbart en langt bedre variant, fordi den stekes mye javnere.
2: Grøss!
0: Grøss!
2: Hva er det du sier?
0: Jeg mener det!
2: Tynne strips av poteter? Nei.
0: Likte du ikke tanke på det, du?
2: Nei. Det eneste stedet det fungerer, det er i fastfood-kjeder.
0: Oh, ja.
2: For der har de perfeksjonert det.
1: Ja.
0: Ja. Okay,
2: men ikke hjemmelaget.
1: Hva er din favoritt, Arin?
2: Åh, det er de der... De som er sånn tjukke og taggete på en måte. Mm. Litt sånn hoff opphøyde
1: klassiske,
2: på
1: tattin. Klassiske.
2: Klassisk ja. Gatekjøkken ja. På en fri med grillkrydder.
0: Friterer du det?
2: Jeg har jo ikke noe som friterer det i.
0: Nei.
2: Ikke sant? Jeg må bare kjøpe det.
0: Ja, ok. Så du lager det andre hjemme selv. Nei, du kjøper det ikke frossent.
2: Nei.
0: Ikke sant? Der kommer mitt problem. Fordi jeg mener at når man skal lage pommes frites hjemme, så du dømt til å bli dårlig. Du får de der litt brent ut i kantene, og du får de som fortsatt er kalde på innsiden i midten, fordi ovnen din bare aldri klarer å steke jevnt, og uansett hvor mye du rister og prøver å snu på og rasle på ting. Gå fader med aldri!
1: Jeg skjønner ikke problemstillingen akkurat med deg, for jeg kan ikke huske siste gang fucka opp fries, det liksom å skru på ovnen og sette inn.
0: Ja, det burde jo vært kjempelett! Men jeg får det fader ikke til alltid, altså. Det er derfor jeg går for de tynne variantene mine
1: bedre. Ja, for de blir ferdig hver gang.
0: Ja, og det blir ikke sånn at halvparten blir brent, og halvparten er på en måte ikke... Det blir ferdig helt på likt. Og så kan jeg riste, og så er det nydelig, pyrlig.
1: Klassisk
0: riste. Alle er perfekt olini. Elsker det.
2: Nei, men det blir ikke de liksom bare sprø til slutt, at de ikke er liksom...
0: Vil du at de skal være sånn rå inne? Er du gæren?
2: Selvfølgelig.
0: Oi.
1: Ja, det synes jeg synes dere rar begge to. Ene får ikke telle å lage pommes frites, og den andre vil ha rå pommes frites.
0: Beklager det, Henning, at du har hatt en perfekt oppvekst, for du hadde rå til en splitter du kom frites som stekte helt jevnt til hver tid.
2: Jeg må bare utsjekke at jeg vil ikke ha rå pommes frites. Jeg vil bare at de skal være litt sånn...
1: Hva betyr det da?
0: Hva betyr det?
2: Nei, at den er litt

0: eller hva det var. De tynne, tynne
1: beste i verden.
0: Tannpirker pomfri.
1: Åh, oh, fucking love it. Deilige greier.
0: Så vil du gjøre på, hvilken type pomfri den beste? Før vi går dit, så må jeg bare skyte inn med Nils. Han har kommet med litt kritikk til måten du laget fries på, Jonas.
1: Ja. Det hunden til... Nei, det en ekte Nils.
2: Nils.
0: Han skriver, du må huske på at de ikke må ligge opp på hverandre, Jonas.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, ok.
1: Det ordner jeg jo.
0: Men jeg synes det fint at Nils bare tar den der. Ja. Vi må bare forklare til deg.
1: Men de siste par minuttene, så legger jeg de faktisk litt opp på hverandre.
2: Ok. Ja. Synne og Nikolai, de mener at søtpotetfries er det beste. Mm. Det tror ikke jeg på.
1: Helst det.
2: Det finnes to typer mennesker i verden. Det de som liker søtpotetfries. Nei, det de som liker... Så det de som ikke liker søtpotetfries, og så det de som lyver om at de liker søtpotetfries.
1: Ja!
2: Skjønner du?
1: Ja,
0: nei, jeg gjør ikke det. Det flere som du sa, Jonas, for du har jo kjøpt airfryer.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Har du ikke?
1: Nei. Du har softismaskin, da.
0: Du har alle andre kjøkken ting enn airfryer.
1: Jeg har en softismaskin, en sånn kuttegreie.
2: Men du har ikke airfryer?
1: Ninja Creamy, jeg har belgisk gaffeljern.
0: Amalie skriver at hun er enig i at tynne fries er godt, men spis nok mest sånne tykke riffler derimot, bruker airfryer, og kan derfor riste på disse, de blir stekt jevnt. Sant? Kanskje du skulle få den airfryer?
1: At jeg bare må riste på det mer?
0: Ja, jeg tror du må riste mer.
2: Jeg er ganske enig i Andy, egentlig. Han skriver, jeg tror man går for standardtypen, myk på innsiden og sprø utenfor. Ingen slår vanlig fries sent på kvelden. Men hvis han skal være litt mer fancy-fancy, så går han for den belgiske varianten, det som sånn tykkere, eller den der litt thick. Sånn standard, sånn fast food. Jo, sånn, kanskje mer sånn...
0: Tykk.
1: Er det som biff-tomat er til tomat, på en måte? Er det sånn, litt sånn...
2: Ja.
1: Litt sånn... For å bruke arentermer, da.
2: Ja, litt sånn. Ja, men det litt sånn... Skjønner du?
1: Jeg skjønner.
0: Mm. Litt sånn, ja. Mm.
1: Men betyr det at jeg kan få lov til å fortsette å være meg selv og nei, lage Østfolds nasjonalrett sånn som jeg gjør det?
0: Jonas, jeg synes du skal begynne å bruke min nye favoritt pomfri. Opphøgde poteter for dipping.
1: Nei.
0: Det er pomfri som er, de er flat og tjukk. Og så er de bretta, sånn at du kan skupe opp mest mulig saus med
1: det. Det er det mest unødvendige å finne
0: seg. De har jeg spist masse av. Jeg kan varmt anbefale. Digger de.
2: Jeg har aldri smakt biffsnadder. Dette må du invitere meg på, Jonas.
0: Har du aldri vært på en veikro og tenkt, for faen, nå må jeg ha en enorm porsjon med mat til 200 kroner?
2: Ja, det har jeg. Men da har jeg aldri tenkt, for faen, jeg vil ha meg biffsnadder.
0: Hva kjøpte du da?
2: Kebab, da?
1: Nei, Arin.
0: Ikke bare en veikro.
2: Okay,
1: er, Arin, ja. Dette er en formell invitasjon.
2: Ja.
1: Du skal få lov til å være med meg på en dagstur til Sarpsborg. Ja. Vi skal starte på Badeland, og så skal vi innom et av mine favorittsteder for biffsnadder, og så skal vi kose oss der, og så går vi tilbake på Badeland, og så drar vi hjem.
0: Og vær forsiktig, ikke ta i lommene til Jonas, for det er ikke bare ned oppi der, altså.
1: Nei, han var på Badeland, faktisk. Ja.

0: Henning.
1: Ja, hei din tullekopp, god morgen. Onsdag 6. mai har det blitt.
2: Det har det blitt, og jeg har opplevd noe jeg ikke har opplevd for lenge, nemlig en crazy ass mestringsfølelse, altså.
1: Oi!
2: Åh, jeg har følt på mestring så sent som i går. Og det skal jeg dele med dere.
1: Ja, deilig,
2: ok. Ja.
1: Du vet hva som skjer når man deler noe mestring her? Da blir roast umiddelbart.
2: Ja, men vet du hva? Jeg tar den. Jeg fikk så god selvtillit etter det.
1: Du gjør det, ok. Nå, mine venner, er det dags for dagens allsang. I dag bestemmes den av Kristina. God morgen!
3: God morgen!
1: I dag skal du gjøre noe som jeg, og det er kanskje fælt å si, jeg er veldig glad for at jeg ikke får lov til det. Fordi jeg er livredd for sprøyter.
3: Ja.
1: Hva skal du for noe?
3: Jeg skal gi blod.
1: Ja!
2: Oi!
1: Og jeg er derfor veldig glad for at sånn som deg finnes, Kristina, som tåler det. Og som har lov til det.
4: Men Kristina, kan jeg spørre, hvor mange mumikopper har du fått nå?
3: Oi, du, både jeg og samboeren min driver å gi blod, så det har begynt å bli en ganske god samling
1: da. Er det på en måte premien man får?
4: Ja.
1: Åja!
2: Får du også den der, til slutt da, når du har liksom fått alle koppene, får du den store mugga som er sånn mumihuset?
3: Nei, altså de har jo masse forskjellige, jeg vil ikke kalle det gaver akkurat da, men sånn takk for at man gir blod, og da er mummikopp en av de gavene man kan få da. Så det er litt av hvert av kopper
2: der. Men gir du blod for å få mummikopper?
3: Ja, og nei.
1: Ja, det er ærlig, og det setter vi pris på. Det er riktig. Du har med deg en kanonalsang i dag. Hva er det du har med, Kristina?
3: Jeg har med meg
4: Telephone
3: av Lady Gaga og Beyoncé.
4: Den er god,
2: Fy fader, det er en sang, ass.
1: Det er, det er rett og slett en banger, og vi liker den. Kos deg med blodgiving i dag, kjør pent, og så syng da for full hals. Her er Lady Gaga og Beyoncé. Telephone, dagens halssang på P3. Hør her inn!

0: Altså for en banger av en allsang, bestemt av Christina i dag, Lady Gaga og Beyoncé, telefon, god blodgiverdag, for oss å skryte av Nikolai som skriver, jeg ga blod i går, det trengs flere folk, så en liten oppfordring der altså.
1: Dere, det verste som kunne skje, skjedde meg i går.
0: Å nei?
1: Ja, det verste som kunne skje Arin altså, i hvert fall Arin 16 år. Uansett, jeg 26. Jeg gikk forbi en fotballbane.
0: Ok.
1: Hvor det en gjeng 17 år gamle gutter, jeg antar at de var 17 år, ja. Som spiller fotball. Ikke sant?
2: Og du lå med alle sammen.
0: Nei, det gjorde du ikke.
1: Og hvorfor er dette det verste som kunne skje? At jeg går forbi en fotballbane med 17 år gamle gutter?
0: Mm.
1: Fordi selvfølgelig så havner fotballen utenfor banen i det jeg går forbi, ikke sant? Riktig, klassisk, klassisk.
2: Da må sparkes tilbake,
1: ja, ikke sant?
2: Da er falløyden stor.
1: For hva skjer da?
2: Ja.
1: Oi! Oi,
0: frøken!
1: Oi, oi!
0: Sparket
1: bak,
2: eller?
0: Sa
2: vi
0: frøken?
2: Ja, hvem er de fra Olsenbanden junior, eller hva det fra? Frøken!
3: Omforlades, gode dame!
1: Veldig opprørt.
3: Kunne de ha besparket denne ballen tilbake til meg?
2: Og har du sett en rød koffert?
1: Og jeg tenker, hva faen gjør jeg da? Fordi nå, det her, ikke sant? Nå må jeg levere.
2: Ja, ja.
1: Nå må jeg prestere. Og jeg har ikke god track record på dette her. Vanligvis skal jeg sparke ballen rett frem, og så faller den, altså den havner bak meg, skjønner du?
0: Ja.
1: Så
0: ja, ja.
1: Dårlig er jeg med baller, hvis det er lov å si.
0: Det er lov å si.
1: Så jeg er sånn, jeg må bare stå i det nå. Jeg må bare stå i det, og så må jeg, det er ikke bare at jeg skal bare skyte den rett over i banen. Nei, nei, det er en høy sånn der, ja. Hva heter det?
2: Vegg.
1: Ikke vegg. Liksom. Sånn nett på matte, ja, ja, ja, ja. Ikke sant? Fra binge. Så jeg er sånn, ok, jeg må bare stå i det.
0: Mm.
1: Tar opp ballen, ser på den, den ser på meg, hiver den i lufta, og så sparker jeg den. Og jeg sparker den. Og den bare... Rett foran han som spør om jeg kan kaste den tilbake.
2: Deilig.
1: Å fy faen. Og mestringsfølelse hadde hatt et bilde, så hadde det vært der, altså, meg i det øyeblikket. Å fy faen, så deilig det var. Og de var sånn, kom bare nikka til meg, sånn at jeg liksom var en av de, skjønner du? Og jeg følte bare så akseptert. Ja, det var så fint, det var så fint.
0: Var det rett på?
1: Nei, og så da tok jeg øreproppene tilbake i øret og gikk videre og var veldig fornøyd med dagen. Så tenkte jeg, sånn, livet kan ikke bli bedre enn dette her, altså.
2: Ja, koselig, god historie.
1: Ja, mestringsfølelse er deilig, altså. Det har dere følt på det siste, eller?
0: Ikke på sånn fotballting, altså. Fordi sist jeg skulle få en sånn fotball, så fikk jeg det rett i balla. Det var jo kjempetrist. Og så klarer jeg faktisk bare å sette meg på pungen etterpå også, bare for å gjøre den skaden enda større. Så det er jo livsfarlig, jeg kan ikke være i nærheten og sånt. Så hver gang jeg får den muligheten, så tar jeg den der Infantino-talen.
4: Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled.
0: Og så bare lar jeg ballen være, og så går jeg videre.
1: Ja, men du, det er fint. Henning, jeg vet at du har følt på mestringen siste, det skal du dele med oss. Men jeg vil også høre fra deg som hører på, når var sist du fikk mestringsfølelse, og hva var det for da? Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: mange som føler på mestringsfølelse om dagen, og vi jo midt i prøve- og eksamenstid. Julie skriver, jeg fikk mestringsfølelse på torsdag, fikk svar på en kjempevanskelig eksamen som jeg jobbet hardt med. Fuckings A!
1: Fy faen, Julie. Ja, gratulerer.
0: Strålende.
2: Gratulerer. Vi skal ta Anja, som kanskje har følt på mestringsfølelse, det vet jeg ikke. VG skriver om en skotte som skal ha pult en søppeldunk.
1: Eksmin?
2: Søppeldunken eller mannen?
1: Søppeldunken, som
2: er.
1: Neida.
2: Nei, jeg leste denne saken, synes det var tøysete, tenkte jeg, ja, nå har VG vært på jobb, den kom ut 03.19 i dag, så kan du tenke seg at det har kokt ikke på nyhetsdesken i VG da.
0: Da føler man seg viktig som nattevakt, tenker jeg.
2: Ja, ikke sant. Nei, det er altså en 45 år gammel mann som ble tatt med buksa nede, står det i kortversjonen da. Og han har pult en, han har prøvd, han har jukka på en søppeldunk da.
0: Ja, ikke sant.
2: Og så har han spist papp fra den.
0: Ja.
2: Ikke sant.
1: Ja, det må da være lov.
2: Nei, det er jo akkurat da det ikke er, det er blotting og alt det der. Men det er egentlig, det som er det sykeste her, er at det egentlig ikke da har hengt meg opp i.
1: Nei, hva er det du har hengt deg opp i?
2: Det har hengt meg opp i, er at VG har i ingressen skrevet, en 45 år gammel mann tok begrepet kildesortering til et nytt nivå, for så vidt greit. Jeg skjønner ikke helt hvordan dette er sortering.
1: Ja,
2: det er hi-ha-ha. Og så skriver de, søppeldunken har foreløpig ikke kommentert hendelsen.
1: Ah, jeg synes det er veldig gøy,
2: jeg. Nei, jeg synes ikke det er gøy, for det er sånn, nei, selvfølgelig har den ikke da. Det hadde vært forsidesak i VG. Søppeldunkene er begynt å prate. De har det vondt. De er lei av søpla. De krever stemmerett og rettigheter.
0: Men finnes det ikke snakkende søppelbøder som er sånn, tusen takk for at du bruker meg.
2: Sånn. Det her går ut til Anders Tovan, som har skrevet denne saken. Du som sitter på natten, ja, jeg snakket til det. Jeg håper du har gått og lagt det. Selvfølgelig har ikke du søpla pratet. Nei.
1: Jeg er helt riktig publikum for Anders Tovan, eller hva han heter.
2: Mm. Jeg hører hva du sier, og jeg synes i utgangspunktet sånne ting kan være finurlig. Men her er det er ikke noe finesse her. Mm. For det er sånn, selvfølgelig har ikke søppeldunken sagt det. Og jeg synes VG har bidd litt for ivrig på avtrekkerne i det siste. Har du klart merke til det?
1: Nei.
2: De har sånn på forsiden, sånn, så prøver de å sette saker på siden av hverandre, ja, sånn at det ser tøyset ut og sånn.
1: Ja.
2: Og de prøver å gå liksom viralt med det. Mm. Kan du ikke gi faen, VG? Mm. De driver også, har du lagt merke til at de begynner å ta betalt noe for personvern?
1: Ja, jeg har fått med meg dette her,
2: ja. VG er ikke noe hyggelig.
1: Jeg så på Dagsnyttatten i går.
2: Ja, ikke sant? Ja, jeg har følt meg på ting, jeg også. Og det er ikke noe hyggelig. VG må slutte å late. De er en sånn koselig bedrift. Dere er en forferdelig bedrift som betaler ut penger til Morten Hegs og Max Hansen.
1: Ok, Henning, nå må vi
2: nå har søppeldunker selvfølgelig ikke uttalt.
0: Nei, det har ikke, nei. Og det kan ikke VG heller. Det er ikke for å,
2: forsvars.
0: Nei, eller ikke nattevaktet av VG. Men det kan du lese mer om på NRK P3 Plus hvis du betaler.
1: Men håper du det bra med søppeldunken da, at det var, om det var med samtykke eller ikke?
0: Den har ikke følelser.
2: Den har ikke følelser.
1: Jo.
2: Nei.
1: Men det vet du ikke, han har ikke kommentert saken enda.
0: Nei, det er sant faktisk.

0: Olivia Dean på P3. På Prime Video så kan du se en helt ny sesong av Girls of Oslo. Der Emma Ellingsen med, og nå hun hos oss. Og du har gjort det kjempesvært med modellkarriere, og vi jo veldig nysgjerrige på den. Hvordan det å gå ut på bare en svær sånn runway, en catwalk?
1: Altså, det veldig gøy, først og fremst. Nervepirrende. Jeg blir alltid nervøs liksom sekundene jeg går ut.
0: Ja.
1: Jeg veldig sånn, jeg må tisse når jeg blir nervøs. Så da føler jeg ofte at jeg liksom skvetter litt.
0: Ja. Det en gøy takk av neste gang å se deg at nå har, nei, nå har jeg skvettet.
2: Ja.
0: Nei, nå har det skjedd igjen.
1: Ja,
3: så altså, det litt Emma Ellingsen-tiss i de store motorhusklærne.
1: Ja. Neida, men altså det ikke sånn at jeg tisser på meg, men jeg bare sånn der, og så sånn, så må jeg bare ordentlig, virkelig konsentrere meg for ikke tisse på meg.
2: Ja, men hvordan gjør du det? For jeg tror jeg hadde blitt veldig flau og usikker på egen kropp. Nå ser vi er jo to forskjellige kaliber da, Emma, det må man jo kunne si. Men kjenner du på da, når du liksom går ut, blir du akutt litt sånn, åh, hjelp, hva det jeg holder på med?
1: Nei, for det som at det liksom sånn, det eneste jeg husker sekundet i det jeg liksom snur meg ut mot at jeg liksom ser folk. Og så glemmer jeg.
2: Ja, exakt.
1: Og da bare går jeg, og så jeg ferdig, og så jeg sånn, oh my god, nå vil jeg se en video, for jeg lurer på hvordan det
2: gikk. Ja, jeg sånn flow state-aktig.
1: Ja.
2: Ja, ok. Ja.
1: Gøy. Og man på en måte sånn, og så får man bare ekstremt mye sånn adrenalin når man ferdig, og så man sånn,
0: Der andre modeller liksom fokuserer veldig på looken, så har du bare blackout, du.
1: Ja, men, men jeg klarer å fokusere i blackouten, liksom.
3: Ja. Men du går jo på veldig store motehus, og det jo veldig, altså ofte mange kjendiser som blir invitert på slike ting. Er det sånn at du ser i publikum sånn, der Brad Pitt, liksom?
1: Jeg har aldri sett det i publikum, men hver gang etter et show så ser jeg alltid sånn, hvem var det her?
2: Ja. Okay.
3: Det, og hvem pleier å være der?
1: Hæ?
3: Hvem der?
1: Altså, det har vært mye sånn, hun der, nå husker jeg ikke hva hun heter, moren til Serena Vanderwoodsen.
3: Oh my god, Lily Vanderwoodsen,
1: ja.
3: Liksom.
1: Ja. Og så det
3: Kelly Rutherford, eller hva hun heter.
2: Ja, okay. Hvem disse menneskene?
3: Super, super, ganske kjente skuespillere fra Gossip Girl.
2: Oh.
1: Faktisk, det var et show jeg gikk hvor jeg så en fyr jeg holdt på med inni øynene.
2: Oi!
1: Så flaut.
2: Ja, hvordan? Ja,
3: nei, det ikke flaut, det jo power move.
1: Nei, jeg var sånn, off, helvete. Oi, unnskyld, kan jeg komme?
2: Ja, det går fint.
1: Men nei, det var liksom ikke meningen at jeg skulle se han heller.
2: Nei.
1: Men jeg bare liksom gikk, og så det var ekstremt lang runway.
3: Mm.
1: Og så var jeg sånn, så jeg liksom en bort, og så vi på hverandre, og så var jeg sånn,
0: Skulle ha blackout, skulle ha blackout.
1: Ja.
0: Dette Petra Morgen, som i dag altså har besøk av Emma Ellingsen. Emma Ellingsen, vet du hva? Det fjerde gangen nå.
2: Ja, nå må du ta det samme.
0: Forklare ikke å si Emma Ellingsen. Der gikk det bra. Ok, fint. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: du ta
1: på? Det er så ekkelt, Jonas.
2: Unnskyld, jeg måtte.
0: Ta, Jonas.
2: Det er bare en fyr. Jeg tror det bare på ett er en fyr som står og klemmer på noe tomat eller noe.
0: Ja. For den mikrofonen. Men det høres ut som han blir most. Det er jo det som er greia. Du har jo klippt om en låt, ja. Så for at det høres ut som artisten i den låta slår seg forferdelig.
2: Mm. Og det har vært, i går var det vanskelig. Eller på en dagens også er litt vanskelig altså.
0: Jeg tror
2: det. Det tenker jeg, det får bare verre. Ja. Liker å utfordre litt, ja.
0: Ja, for du sørger på, har jo muligheten til å vinne Petremorne-koppen, om du gjetter riktig på hvilken artist det er som slår seg.
2: Og du får selvfølgelig høre den. En gang til!
1: Bra.

0: brutale saker. God morgen, Katrine.
1: God morgen.
0: Eksamen om en halvtime, hvordan er det med nervene?
1: Nei, de er jo kanskje litt høye, jeg vet ikke.
0: Det er ikke sant.
2: Hva har du eksamen i?
1: Det handler om urfolk i Norge og Sverige og Canada og Finland. Ja. Og deres rettigheter og politikk og litt forskjellig.
3: Har du stålkontroll på det da?
1: Jeg begynte å øve i går.
2: Så... Gjenkjennbart.
0: Ja, ja.
2: Men det ordner seg.
3: Da håper jeg bare på eksamens, så håper jeg de ikke har noen rettigheter, for det blir en lett eksamen. Men jeg håper selvfølgelig de har rettigheter.
0: Og så tenker jeg, det er jo overraskende hvor mye du husker når du setter i gang. Plutselig så bare, ja selvfølgelig, da var det noe.
1: Ja. Jeg har 10 gode tid på meg, så det burde gå fint.
0: Men først kan vi jo se om du får en A i Hvem slår seg i dag. Hvem er det som slår seg?
1: Det var vel Rita Ora. Eller jeg vet ikke hva hun sier, men...
0: Jeg tror du godkjenner uansett hvordan du sier det. Det var i hvert fall riktig svar. Yeah. Da har vi en seier i havn allerede klokka 08.37. Da tenker jeg, da går det vel fint på eksamen også, eller?
1: Ja, sats på det.
0: Har du pakket med snacks forresten?
1: Ja, det er jo hjemmeeksamen da, men jeg har druer og Red Bull og kukkomel, så det er litt
0: forskjellig. Så det blir jo bra. Det er en perfekt frokost, jeg setter pris på den altså. Lykke til i dag, Katrine. Ha det godt!
1: Ha det!

0: Chainsmokers og Roses med Roses. Du fikk den i Petremorgen. Er dette for tidlig? Overskriften. Vi skal til en av de kanskje den skjulte pressen i Norge. NTB kalles de for. Det der veldig mange aviser og nettaviser og det som hentet saker fra. De leverer nyheter på en måte. Og de har nå begynt å publisere hver dag, noe jeg lurer på om alt for tidlig. Dagens badetemperaturer.
1: Åh, faen. Ja, det jo tidlig. Det 6. mai, og det daglig, sa du.
0: Det viser at dette noe de driver med fra 1. mai ut september.
1: Åh, herregud.
0: Ja.
1: Hvor mye ligger den temperaturen på da?
0: Ja, har noen lyst til å gjette det?
2: I nå?
0: Ja, la oss ta hovedstaden da.
2: Ja, ok. Det var rim på bilen min i dag, så det kan ikke ha vært så varmt i vannet heller.
1: Det var rim i leiligheten min, men det urelatert strengt tatt.
0: Ja, det var 37,5 grader.
2: Jeg vil si, 6 grader, ja.
1: Og jeg synes det var litt lite. Jeg tror jeg går for en modig 10 grader.
0: Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. 10,3 grader i ettermiddag mellom 16 og 18.
1: Det kan vi se.
0: Bergen 8, Stavanger nesten 9.
1: Men kan jeg spørre, Trondheim 7. Har de liksom målt oppe i Nord-Norge også?
0: Alta 5,2 mellom klokka 15 og 16.
1: Ja, ok, så og det det varmeste.
0: Det blir ikke noe bedre.
1: Nei.
0: Det blir ikke noe bedre. Uff. Tromsø 5,7. Ja.
2: Men det for tidlig?
0: Ja, det det jeg lurer på.
1: Jeg synes det litt tidlig.
0: Er det innenfor?
1: Fordi Ok, takk Karin. Nei, fordi at de som kunne tenkt seg til å bade nå, det folk som bader uansett.
0: Det litt
1: skjønner du hva jeg mener? Det folk som sånn, ja, men det bader i november også. Mm. Og de gjør noe vel helvete i hvor mange grader det i vannet.
2: Vet du hva, Henning? Du har et jævlig godt poeng der. Jeg har ikke noen motargument.
1: men jeg enig, vi begynner å nærme oss. Jeg føler etter 17. mai, da begynner jeg også å tenke på kanskje jeg skulle ha badet litt.
0: Mm, ikke sant?
2: Ja, du gjør det?
1: Ja.
2: Nei, jeg bader ikke.
1: Du bader ikke?
2: Nei, jeg...
1: Kun dusjing.
2: Det var kun i 2018, når det var sånn helt vild sommer. Da badet jeg.
0: Men Arin liker ikke å få så badetiss, skjønner du?
1: Å få så badetiss.
2: Ja, å få så badetiss.
0: Så det har du lyst til.
2: Innover. Jeg blir når man blir kald.
0: Veldig sånn skrumpetår her.
2: Er det sant at guttetiss går innover når man bader i kaldt vann?
1: Kan du mene?
2: Jeg spør igjen.
1: At den går innover?
2: Ja.
0: Vet du hva? Vi kan dra til Alta og teste.
1: Ja.
0: 5,2 grader.
1: Jeg skal vise deg et bilde her på Arin.
0: Gjør det.

0: I remember everything I do, Zach Bryan. I Petremorgen, som sier hei til drømmelaget. Hei.
1: Hei.
0: Det for tidlig å begynne å annonsere badetemperaturer?
2: Nei.
0: Nei, åja.
3: Hvorfor ikke?
1: Men vi synes man burde annonsere det fra januar av, og så frem til slutten av desember.
3: Jeg hadde et ganske godt poeng i sted, om jeg kan få lov å dele det med dere. Takk skal dere ha. Men på at du trenger ikke å måle temperaturen i vannet nå, fordi at de som har lyst til å bade nå, de bader uansett hvor varmt det
1: er. Ja, selvfølgelig.
2: Ja, men da er det jo gøy å vite temperaturen.
3: Nei, det mye kulere å bare hoppe ut i det ukjente.
1: Ja, altså, jeg mener jo man burde ikke annonsere badetemperaturer i det hele tatt, Oi. Og så bare finne ut av når du hopper ut i. Det tenker jeg er det beste.
3: Jeg liker den bedre, fordi at hvis jeg skal bade om sommeren, jeg vet jo at det kaldt å bade i Norge. Jeg trenger ikke å vite at det 15 grader i vannet, på en måte.
0: Men er du en bader, bader du nå, Karsten?
1: Ja, altså, jeg bader for en måned eller to siden.
0: Tenker du sånn, oi, nå, baby, frem med paraplydrinken, nå er det syden.
1: Ja, ja, ja.
0: Er vi der, liksom?
1: Solen er jo ute, da er du vant.
3: Arjen lurer på om badetisse er på ekte.
2: Han kunne stilt det spørsmålet selv, hvis hun virkelig...
1: Men er det et genuint spørsmål?
4: Det var et genuint spørsmål til Henning og Jonas.
1: Åja, ikke til meg.
4: Men du må gjerne svare på det, Karsten.
1: Nei, men da svarer jeg ikke på det, siden
4: du spørsmål. Nei, men nå må du svare, da! Kan du være snill å svare?
1: Ja, det er ekte, ja.
4: Det er det, ja.
1: Yes.
4: Ok. Har dere noen drømmer dere skal oppfylle i drømmelaget i dag?
2: Ja. I dag er det Oda som drømmer om å få en personlig beskjed tagget på en vegg på vei til jobb.
3: Oi, det kult!
2: Skjønte dere?
4: Oda er en drømmer.
3: Ja, hun er en drømmer.
2: Hun er en drømmer.
3: Er det Oda Myrvold?
2: Jeg har ikke spurt om etternavnet.
3: Det er bare jeg sikker i klassen min.
2: Så i dag er det faktisk også litt spennende. Er drømmen lov?
3: Oi!
2: Er det lovlig?
3: Så jeg har noen kontakter dere kan ringe. Yes.
0: Hvis du jobber i politiet, kan du hjelpe drømmelaget i dag. De er på plass om et par minutter.

0: end of the world, men det føles det aldri ut som når vi henger sammen her I drømmelaget og har oppfylt drømmen til Oda.
1: Jeg drømmer om å få dedikert en tagget melding til meg på vei til jobb.
0: Og det har jo du, Kong Halvor, sagt ja til å gjøre.
2: Ja, det klart vi må få til det.
0: Ja, det klart vi må få til det. Jeg elsker når folk sier klart vi må få til det. Vi har jo spurt våre kjære lytter om ikke de kunne koke sammen noen forslag til hva du skal tagge, Halvor. Er du spent på hva som har kommet inn?
2: Ja, jeg veldig spent.
3: Ja.
2: Faktisk
3: det. Ja. Vi har jo da fått litt informasjon om Oda. Hun helsesykepleier, hun liker golden retrievere, hun jogger, hun elsker fargene gul og blå, fordi det fargene på blomsten for Glem meg ei, som hennes favorittblomst. Og så har folk da sendt inn eksempler I inboxen, og vi endte opp med å koke den ned til tre stykk, som har hatt en avstemning på. Og de tre det har stått mellom I en verden full av vaktbisjer, du en golden retriever.

0: Daniel og Markus.
1: Det er vi tre som er på plass nok en dag, klar for å holde deg med det beste selskapet vi kan bjuda på med.
2: Og vi er jo godt selskap, vi er ikke vi da?
3: Oh yeah!
4: Var det Åge som kom inn?
2: Åge Sten Nilsen, eller Åge Wolf?
4: Jeg tenkte mer, ikke Åge Wolf, prosjektleder 90, men jeg tenkte mer på Åge Aleksandersen.
2: Åja! Oh,
4: Trønder-ikone.
1: Ja, herregud! For
4: det var vel mer han enn Åge Wolf. Han har aldri kommet inn. Og heller ikke... Men det kunne vært Åge Sten Nilsen, det er ikke så holdt.
2: Ja, ja,
4: det
2: er...
4: Singing Bee!
1: Han er litt sånn rockat av seg.
2: Ja, det er
4: han. Han er jo litt rockat av seg.
2: Ingen er uenig med deg, nei.
1: Det var så utrolig lenge siden jeg forholdt meg til Åge Sten Nilsen.
2: Når var siste gangen du forholdt deg til den?
1: Nei, det var Wiggy Wham-perioden.
2: Wiggy Wham.
1: Hva heter den der sangen igjen?
4: Come on, come on, come on! Ja. Ja. Jeg har jo lansert teorien om at Lars Monsen farger håret, og jeg tror også at Åge Sten Nilsen gjør det.
2: Tror du det?
4: Eller kanskje en parikk, siden det heter jo Wigwam.
1: Fann, du blir konspi, Markus.
4: Konspivangen.
2: Åja, data eller romsonda, er det?
4: Data romsonda.
1: Ja, i faen, romsonda.
2: Romsonde, det er jo sånn...
1: Rompesonde.
2: Nei. Rompeonde.
1: Trengte ikke å si det.
4: Jeg har så dårlig rompeonde nå, det. Jeg må kjøpe noe ekstra tygges.
2: Ja. Putt oppi.
4: Putt oppi.
1: Tør ikke det bedre, så slipper du rompeonde.
4: Ja, så snakker vi om rompe i starten i dag.
1: Ja, det er typisk oss. Hva annet er det vi har på tapetet?
2: I dag har vi papegøye imitasjonsleken, der jeg i dag har med to lyder som dere skal imitere, så best dere kan. Dere har ikke hørt lyden, men jeg kan avsløre at det er en koala spesial.
1: Koala.
2: Og jeg tror ikke dere aner den lyden de koalene lager, for jeg ble jævla overrasket når jeg oppdaget det.
1: Jeg tror ikke jeg vet, nei.
4: Jeg tror jeg har hørt noen koala-lyder, men jeg er ikke helt sikkert.
2: Men gled dere til det, for jeg tror det kan bli morsomt både å høre lydene,
1: ja,
2: men også å høre deres imitasjon av lydene.
1: Ja, har vi nå gjort noe som ikke er morsomt? Jeg bare spør.
4: Det har vi. For ekstra fredag, for eksempel. En spolte som levde i en fredag.
1: Uansett,
4: vi skal også, tror jeg, Daniel, du har snakket om at din tante Rita er på krus.
2: Yeah.
4: Hun er ute på ferie, så vi får se da om hun kanskje ringer inn i dag. Who the fuck knows?
1: Virker som du har en aning.
4: Jo, men pleier du ingen ofte på onsdager hvis hun først ringer?
1: Ja, hun gjør det. Det er liksom hennes dag midt i uka. Vi hører hvordan det går med deg, Daniel. Det blir spennende å se.
4: Hun ringer og klager.
0: Den har vel først da.
1: Ja.
2: Jeg har jo sagt at hun ikke skal ringe meg under sending, men hun styrer sitt eget løp når hun først gjør det.
4: Ja, apropos dårlig rumpånde, sier.
1: Apropos dårlig rompånde. Vi skal også smalltalken. Det er du som hører på å sende inn, så du kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn hva enn du vil, altså. Men først, som du vet, livsgnisten skal sjekkes.
0: Siesta på P3.

0: Sein med låta Die For Me her I siesta på NRK P3. Vi skal kjefte
1: på lyset.
0: Vi skal kjefte.
1: Kom deg ut! Fy skammeskjeft!
0: Neida, lyskens må jo komme inn nå. Det nå vi skal fortelle litt hvordan vi har det, rett og slett. Kanskje jeg får begynne I dag?
1: Vær så god.
0: Jeg hadde en horribel opplevelse I går. Og beklager for at jeg... Og det litt, dere snakker mye om bæsj og do og de tingene der. Men I går så skulle jeg på do her på jobb, kommer inn til båstoalettet, det to toaletter. Og altså, jeg må unnskyld hvis du spiser lunsj nå, men den skitlukta så slo meg I ansiktet.
1: Og stramt.
0: Å, fy faen! Og det lå spor igjen. Og jeg sånn, hvem I helvete det som holder på sånn der? Inne på båstoalett og på dametoalettet at på hotell. Altså, jeg brakk meg, og jeg brakk meg, og jeg satt og tisset. Brakk meg. Jeg kom ut til dere, og jeg var jo, jeg hadde tåret I øynene jeg brakk meg
1: så mye. Ja, du kom ut I øynene sånn som du gråt, ja. Men jeg skjønte hun hittet på flaskebånd og skjønte. Ja. Noen har bæsjet på do før du kom inn.
0: Ja. Ah, fy faen. Ja, det var, jeg blir altså så sint. Du setter ikke der og skiter en sånn der. Det går ikke
2: en sånn der.
0: En sånn der. En slemming, som jeg vil kalle det.
1: Men du vet jo når du setter det.
0: Du vet jo litt. Du kjenner jo lusa på gangen I magen hvis det noe ordentlig...
1: Lusa på gangen I magen?
0: ja.
2: Men kjenner du om det blir en slemming?
0: Ja, kjenner ikke dere det?
1: Ikke alltid.
0: Nei.
1: Du kan bli lurt.
0: Men du kan I hvert fall gå på ikke båstoalett da.
1: Livsnist. Nei, det vil jeg aldri gjort.
0: Nei. To ja. I livsnist I dag.
1: Det godt å gjøre kvinner også gjør det.
2: Ja. Jeg har ganske høy livsnist.
1: Har du gått på do for Anna I går?
2: og slapp en slemming. Nei, jeg har 8 livsnist, og det på grunn av deg, Markus Vangen. Vi skulle gå ut av et rom I stad, før sending, og det som var veldig morsomt var at du vet ikke hvordan døra fungerer, fordi du sto og dro i døra.
1: Jeg vet ikke hvordan dører fungerer.
2: Ja, men okay, jeg skal demonstrere. Du tok døra feil, sånn var det å se på. Jeg skal gå bort til døren nå. Så hør jo.
1: Ja.
2: Markus sto sånn.
0: Oi, herregud, Anne, du ødelegger jo.
1: Jeg tror vi hørte det, Anne. Ja.
2: Jeg
1: dro døra feil vei. Jeg
2: gjorde det. Når du først innså at det var feil deg, og du gjorde det så elegant deg andre veien,
1: ja.
2: Så det livsnist 8.
1: Altså. Det hyggelig at jeg kan gi det videre. Ja. Tusen takk, sier jeg. I dag jeg livsnist 9. For jeg har sett en verden jeg egentlig ikke har tilgang til.
0: Kvinnedoen.
1: Nei, ikke kvinnedoen. Jeg var der før. Ja. Nei, fordi jeg var og trente I dag tidlig, og da har vi satt som de plutselig gjør en gang iblant. Så bare bytter vi på garderobene. Det står 1000 skilt. I dag kvinnegarderoben mannegarderoben omvendt. Jeg skjønte først ikke hvorfor.
0: Ja.
1: Men det fordi det var noen som måtte fikse sine kvinnegarderoben, og da fikk de kun tak I mannlige håndverkere. Så det helt greit at de ser på meg, men de kan ikke se på kvinner. Så de får også stå og stirre på meg naken.
0: Ja.
1: Og jeg byr meg frem.
2: Gutter! Gutter, ta for deg!
0: Se på meg!
1: Jeg bøyer meg når jeg mister ting.
0: Jeg mistet!
1: Ja. Men det var gøy å være inne I kvinnegarderoben, fordi... De hadde mye mer hårfønere. De hadde masse forskjellige ting til hårfønerne. Så det ikke mange mye flere toaletter. Altså, mye bedre dusj. Alt var bedre.
2: Lukta bedre også, eller?
1: Ja, det var som, vet du hva det var? Det var som å se første klasse på fly, og så skjønne at jeg skal tilbake til jungeren.
0: Du skal til
1: Economy.
0: Academy! Men det kvinnegarderoben et veldig fint sted å være.
1: Ja.
0: Fordi ofte liksom, vi kvinner kan være litt slemme hverandre, men akkurat I kvinnegarderoben, alltid hyggelig. Der folk så grei, det lukter godt. Jeg har
1: akkurat hørt om hvordan det på kvinnetoalettet.
0: Ja, men båstoalettet på NRK ikke helt synonymt med treningsgarderoben på
1: nei,
0: sats.
1: Nei, det virker mye der, så jeg skal begynne å gå dit nå.
2: Men det virker
1: jeg har fått smake på det gode mye.
2: På kvinnegarderoben.
1: Ja, så hører du Elias Vanberg, jeg skal bytte kjønn nå.
0: Ja.
1: Jeg skal inn I kvinnegarderoben.
2: Du kan bare klede deg som en kvinnelig håndverker. Da kommer du inn.
1: Det sant. Det mye jobb da.
0: Tror ikke du greier det?
1: Nei. Tror du ikke jeg greier å kle meg så kvinnelig håndverker?
0: Ikke troverdig,
1: nei. Nei, det det jeg enig.
0: Fordi Markus en høy mann med skjegg.
1: Nei, for, men kanskje det fordi altså, det noen sånne J.K. Rowling, og de der jo livredde for... Er jo livredde for at menn skal bytte kjønn for å voldta kvinner.
0: Ja.
1: Men tror du ikke at vi menn vil ha da, hvis noen gjør det, så det for å få tilgang på fasiliteten?
0: Jo, jeg tror det. Ja, og det må da være lov.
1: Det må da være lov.
0: Jeg skal ikke være vanskelig.
1: Ja, vi har unisex-garderober fremme nå. Så jeg håper at den holder standarden til kvinnegarderoben, for det var mye bedre.
0: Tviler.

0: Justin Bieber sin Yukon her i Siesta på P3. Ja, stemmer det. Det er den, ja.
1: Veien til Hitler.
0: Markus Vangen, yes. Ditt gærne skal. Du skal gå inn på en tilfeldig Wikipedia-artikkel på norsk og ved hjelp av færrest mulig klikk på hyperlenkene komme deg til Hitler.
2: Du leder vel med 2 kliks?
0: Ja.
2: Og Daniel, du har 3?
3: Jeg har 3, klart på 3 forsøk. Så du må prøve, altså klart på 2 forsøk, det blir vanskelig. Men 3, det kan gå.
2: Jeg har valgt en tilfeldig artikkel nå.
3: Ja, da trykker du altså inn på tilfeldig artikkel på Wikipedia.
0: Det gjør jeg. Sa jo det.
3: Altså, men det høres ut som du bare går, ja, glem det. Markus Grimlis livskissen.
0: Lukk øynene der. Nå du klar.
2: Nå jeg klar. Jeg har valgt tilfeldig artikkel inne på Wikipedia. Jeg har ikke bare valgt en artikkel selv. Det var min far trodde det. Han bare valgte en artikkel. Han valgte Goebbels og sa sånn, jeg kom til Hitler med en gang. Det er ikke...
3: Det var derfor jeg mente du skulle presse deg.
2: Det er du! Og jeg har ikke fått Høybråten damekor. Høybråten
0: damekor.
2: Høybråten damekor er damekor stiftet i 1945.
3: Nei!
2: Jeg velger 1945.
3: Ok, da har du ett klikk.
2: Hendelser.
3: Adolf Hitler!
2: Jeg klarte å få meg på
3: 2 klikk.
2: 10 sekunder. Fy faen! Ikke bare rekorden i, altså ikke bare kliks, men
0: faen
2: meg tiden.
0: Tiden og klikk. Det er,
2: Hitler.
0: Det er sykt.
2: Det var. Og det virket så umulig.
0: Og så sto det der 1945.
3: Ja. Enda.
0: Faen, du leder. For nå har du kortest tid.
3: Enig.
2: Men kan jeg lå på sånn 7 kliks. Ja. Altså veien
3: kan det bli...
2: Kan, altså, dette er jo faen meg så spennende at det hjelper.
0: Dette er jo laget for deg.
3: Men kan ikke vi ta oss...
2: Det er døden på lufta, da, det er jo.
3: Nei, men siden jeg tok så kort tid, kan ikke vi lese litt om Høybråten damekor, da?
2: Jeg kan lese om Adolf Hitler.
3: Jo, nei, Hitler har hørt så mye. Jeg vil heller om Høybråten damekor.
2: Skal jeg prøve igjen, eller?
3: Ikke for hybris nå.
2: Da prøver vi Høybråten damekor. Er det damekor i stiftet 1945 på Høybråten i Oslo? Ja. Hittil skjønner jeg alt på det. Korets størrelse har variert.
3: Ja,
2: men per 2024 har koret 25 medlemmer og er aktive i og rundt Oslo.
3: Ja.
2: Koret utga i 1963 en EP med verker og blant annet Nils Gade og Orlando Di Lasso, advokanert av Kåre... I forbindelse med 60-jubileet i 2005 hadde koret nærere 50 medlemmer.
3: Oi!
2: Så det har gått ned ganske mye da. Halvert seg fra 2005.
3: Ja, sånn, ja.
2: Dirigent, nå er Anne Mette Johansen.
3: Hun er Mette.
2: Hun er Mette. Og så hadde William Halke, Jan Elgarøy på et tidspunkt.
3: Jan Elgarøy.
2: Ja, Else Berntsen Aas og Knut Heimdahl var første da.
0: Yes! Ja, jeg tenker vi bare gratulerer.
2: Heil Markus, skriver August i kommentarfeltet. Jeg skal ikke rope det så i
3: kommentarfeltet. Heil Markus! Du må ikke starte en trend nå.
2: Nei.
0: I appen NRK Radio, det er der man
3: sier. Markus Vangen! De ganske velt! Høybråten damekor! Høybråten fiendekor!
0: Nå lukker vi veien titler for i dag.
3: Michlosen er skatt! Markus er steskebert!
0: Herregud, du, kan du tysk? Er det tysk?
2: Ja, det er tysk. Jeg fikk 5 i muntlig, 2 i skriftlig.
0: Herregud.
3: Ich heiße Markus Vangen! Ich bin 13 Jahre alt!
2: Det betyr at jeg er 13 år gammel. Jeg husker ikke hva 24.
3: Si at du er... 24!
2: Ja! Nei, jeg er ikke 24 år.
0: Du er 30.
2: Nei, 30? Ja, 30.
3: Si at du er dirigent i det Høybråten damekor, da.
2: Ich bin ein dirigent im den Høybråten!
3: Damekoren!
2: Damekoren!
3: Nei, ja. Auf Wiedersehen!
0: Ha det.

0: Veronica Maggio med låta Se meg, mig, meg.
1: Ja.
0: Hva er det nå?
1: Nei, jeg har så jæskla god sett.
0: Har du det? Ja, herregud. Du vet, Markus.
1: Å, det gikk så fort.
2: Ja, du klart.
1: Og... Dette rommet kun for folk Oi. Som har klart det på Doklix. Daniel.
0: Nei, stakkars da. Nei, Daniel. Nei,
1: kom tilbake. Nå går du ut, og så tar jeg anatistikk, og så kan du komme tilbake etterpå.
2: Nei, klarte det på to for seg.
1: Nei, sett deg ned. Ikke gå.
0: Ikke gå. Nå går det, Daniel. Nei, kom tilbake. Nå kan vi for eksempel småltåka uvennskap.
1: Vi kunne småltåka uvennskap, eller vi kunne småltåka hybris. Jeg vet ikke helt hva det betyr. Nå er det synd at vi ikke har Daniel.
0: Har du mange uvenner, Markus?
1: Ikke så veldig mange uvenner, har du?
0: Nei.
1: Men du har ikke så mange venner, eller? Jeg kødde. Daniel, kom inn igjen, vi savner
0: deg. Vi savner deg. Du må fortelle. Vi skal inn i smalltalk nå, det er du som hører på. Skal komme med dine forslag til hva du vil at vi skal smalltalk.
1: Og det er Daniel. Viktig. Du er, da merker du hvor fort... Hvor viktig brikker du har sett da? Når jeg sier hybris, Anna vet ikke hva det er, jeg vet ikke hva det er.
0: Okay,
1: du er den viktigste brikken i sesta. Du er en viktig brikke i sesta.
0: Vi er alle like viktige. Det blir ikke et puslespill når vi mangler en av oss.
1: Ja, vi er alle like viktige.
2: Bare fordi du har to klikk og kommer fra Høybråten damekort til Hitler. Ja. Du trodde jo ha det selvstidig, Markus.
1: Marius Borg Høybråten. Marius Borg Høybråten. Ja. Hva betyr hybris?
2: Hybris, overmot.
1: Ja, ikke sant? Det står ikke på fall. Ja.
0: Og hva betyr overmot?
2: At du har for høy selvtillit på noe som du ikke bør ha.
1: Og hva betyr idiot?
0: Ja. Fredag Charlie spiller det.
2: Riktig, du begynner å kjenne oss godt.
1: Du er god. Nei, vi skal småltåke ting, og vi skal småltåke hva enn du som hører på scenen din. For eksempel småltåke, hvordan kan man være så rå på veien til Hitler? Det kan du se ned.
0: Ja, du kan sende en GBS.
1: Unnskyld?
2: Gebiss, ja. Du bare sa det litt rart.
1: Jeg tror du sa Gebiss, som er Geir Bjørte som gjør her. Du kan sende inn Geir Bjørte også, men ja, det er litt rart.
0: Det er ikke så mange som verker med han der, kanskje.
1: Nei, det er sant. Han har quiz på Dr. Hagen, sammen med Ørjan Borg. Du kan også sende inn, for eksempel, kan dere smalltalke prisen på kakaobønner?
0: Den er høy.
2: Ja.
1: Er den det?
0: Gjør den ikke det da? Jeg synes bare snakke litt ut av ræva.
2: Jeg synes jeg alltid hører sånn mas om at ja, nå er det mangel på kakao og kakaobønner, men jeg har ikke merket noe at det er.
1: Er det doktor Stein? Med deg?
2: Også på onsdag da vel?
1: Det er det som skjer.
0: Ser du mye på pris, Daniel, generelt?
1: Og er det Rose to Anne Marie, liksom?
0: Ja, eller Rose, rik, det er jo mer enn hyllest. Du ser ikke på pris.
2: Ja, nei, hva skjer på
1: pris? Da vet du hva en liter melk koster, eller? Du er så rik.
0: Jeg ser, du sa titt ofte, så ikke på pris. Du.
2: Jeg ser litt på pris, ja. Men ikke nok til at jeg... Ja.
1: Men Daniel gir seg aldri på pris.
0: Nei, han jobber nemlig i Kiwi, ja. Du som hører på akkurat nå, vær så snill, gå inn i appen NRK Radio og send inn hva du vil at vi skal småltokke, for vi skal ikke finne på det selv. Og hvis du ikke sender en melding, da har vi ikke noe innhold å lage, rett og slett.
1: Nei, som du hører, vi klarer å prate, men vi trenger nesten et tema å prate om, så vær så snill, gjør det.
0: Gjør det. Hva som helst i appen NRK Radio.

0: Bristow. Die Happy heter låta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Da var det dags. Vi skal smalltalke dritten ut av det du som hører på har sendt inn. Det har kommet mye gode forslag, men hva skal vi gå for?
3: Craig har sendt inn og skriver «Halla gjengen».
2: Hello Craig.
0: Hello Craig.
2: Tror du det grillkongen selv fra Rema 1000?
3: Det må jo være det. Grillkongen Greg.
0: Må jo være amerikansk.
3: Tar sats, bombe.
2: Grillkongen Greg.
3: Den igjen.
0: Grillkongen Greg.
2: Ja, det hans argeste konkurrent.
3: Ja, jeg jobber på bunnpris. Ikke sånn.
2: Ja, det var litt annet. Det var litt annet.
0: Den var uheldig.
2: Ja, det var litt annet.
3: Det var American.
2: Var det American? Ja. Jeg jobbet på bunnpris. Det var noe annet.
3: Jeg sa det vittelitt sånn.
2: Grillkongen Greg, han jobbet på bunnpris.
0: Finnes navnet Greg. Greg.
3: Greg.
2: Finnes navnet Greg.
0: Greg, vet
3: du. Om det finnes. Ja.
2: Ja, har du ikke hørt om Grillkongen Craig?
0: I andre steder enn USA, skulle jeg
2: si. Kanada? Kanskje. Ja, kanskje.
0: Ja, men det er jo samme.
2: Sikkert en Craig i London. Craig, Craig i London.
0: Ja,
2: hva han spør Craig om? Nei, Craig, nei, Craig, ja.
3: Craig. Craig. Craig. Spør om, kan dere småtalke når man blir solbrent etter utebils?
2: Ja, ja, ja. Det er jo den farligste tida nå. Mm. For det er ikke, altså, det er jo ikke glovarmt om morgenen. Så man, og så er solen, man tenker ikke at solen er så sterk. Så jeg i hvert fall har ikke tradisjon for å smøre meg.
3: Ja, ja.
2: Og så plutselig etter jobb så sier man noen, la oss gå og ta en utepils. Man gjør det, man sitter i sola. Kom hjem, iller du.
0: Ja.
2: Er du lera?
0: Nei, jeg ler bare av deg. Ok. Synes bare det blir artig.
2: Ok. Men, nå skal vi se. Takk så gud, Emil. Nei, tusen takk, han er veldig hyggelig.
0: Men jeg føler den solbrentheten for meg, som jeg får tidlig vår, den er liksom ikke ekte. Jeg tenker sånn, nei, men dette er ikke farlig. Blir jeg solbrent midt på sommeren, så blir jeg sånn, å nei, jeg er dritbrent, og jeg må smøre meg, og jeg kan få hudkreft.
2: Ja.
0: Mens nå er jeg sånn, det er jo kaldt.
3: Men du sier jo at man skal smøre seg hele året.
0: Men det
3: selv på vinteren.
2: Ja, det er sant, men det er ikke nok ute i sola da.
0: Nei.
2: Og det er, men det er vondt å være brent. Altså, du, ja. For, du gikk på Danmark med, var det jo illandes brent i LA, fortalte du.
3: Ja, vi var på tur til Los Angeles, og da var det en fyr som aldri har smurt seg før, og aldri har skjønt konseptet med det. Han gikk en hel dag i den glødende heten i Amerika,
0: ja.
3: Og da endte det da på slutten av kvelden, når det ble sola gått ned, så begynte han å braste ut i gråt, fordi at...
2: Han begynte å braste.
3: Han brast ut i gråt, altså skikkelig sånn.
2: Ja.
3: Fordi han ikke har smørt seg, og var altså bare så steikende brent.
0: Det er jo helt forferdelig. Det, ja. Da må du få medisin, tenker jeg. Det er jo, du er jo fritert.
3: Ja, det han, og vi spiste den etterpå. Han smakte deilig, deilig fritert.
2: Men, ja, for da er jo...
0: Vi, det var du.
2: Det er som en slange som bytter ham, da, når huden skal av.
0: Ja, ja, ja.
2: Det brente huden.
0: Den brente huden skal av.
2: Riktig. Nei, man blir jo ofte litt solbrent i april, liksom.
0: Ja.
2: April.
0: Men jeg blir egentlig solbrent på, hver sommer, så blir jeg litt brent, altså.
2: Ja.
0: På brystet, for det er så tynn hud der.
3: Ja, det er tynn hud.
0: Ja.
2: Der kommer du til å få utkreft.
0: Ja, ja, jeg kommer til å bli sånn gammel, for noen ordentlig sånn rynkehud.
2: Rynkehud, ja, ikke sant?
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja.
0: Har du ikke sett det på gamle kjæringer? På brystet, sånn, det er sånn der
2: lille... Jeg kjenner jeg ser på brystet til gamle kjæringer. Jeg må være så på særlig å si det, altså.
0: Det er ikke de brystene du går etter, først og fremst.
2: Ikke helvetsvis.
3: Men hvis det dukker opp en mulighet, så skjer det.
0: Over puppene, men på brystkassa, på en måte.
2: Ja. På kassa?
0: På kassa.
2: Jeg har rynkehud på kassa, ja.
0: Med, hva i helvete heter, kragebeinene, liksom.
2: Ja.
0: Der blir det sånn ordentlig sånn rynka.
3: Hvor mye smører dere nå, da? Altså, hvilken, hva heter det, grad?
2: Jeg pleier faktor. Å starte på 30-ish.
3: 30, ja.
2: Og så nedover derfra.
0: Jeg tar 50 i ansiktet, 30 på resten av kroppen, og sånn kjører jeg det alltid.
2: Ja, hele sommeren.
0: Ja.
2: Jeg går ned til 15 etter hvert.
0: Ja, du gjør det, ja.
2: Ja, ja.
0: Jeg stoler ikke på min egen hud.
2: Nei.
3: Hvem gjør det?
0: Hvem gjør det,
3: han? Dags.
2: Hva smører du deg med, du som er på Granka hele tiden?
3: Nei, altså, jeg smører meg, jeg begynte å smøre meg 30 nå, etter at kjæresten min, hun er veldig ram på det, at man må smøre seg skikkelig, men vanlig så er jeg på 20 også, i sola.
2: Ja.
3: Men jeg har ganske brun hud da.
2: Spennende prat.
0: Ganske og ganske.
3: Jeg er jo brun.
0: Ikke nå.
2: Er du en brun entusiast, som foreldre dine?
3: Det er jeg. Jeg er sønn av brune entusiaster.
0: Fortsett å sende inn det du som hører på vil at vi skal småltåke. Det gjør du inne i appen NRK Radio. Få inn hva som helst, så skal vi småltåke det du sender inn.

0: Nessi med låta Alt til sin tid. Den hørte du i Siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Hva skal smalltalkes?
3: Kenneth fra Bodø lurer på om...
0: Lenge siden vi har hørt sånn.
3: Ja,
0: hei, hei.
3: Han vil at vi skal smalltalke om det flott med halstørkle. Altså sånn som for eksempel Martin Lepperød går jo ofte med det nå. Mm.
2: Ja.
3: Og Kristian Ringnes er også en halstørkle-ambassadør.
0: Mm.
3: Ja, synes dere det er flott?
0: Ja, jeg satt bare og tenkte på hva jeg synes, rett og slett.
3: For jeg tror det har noe med personligheten, det den som eier plagget. Fordi jeg kunne ikke gått med det, for jeg føler at det litt sånn forbeholdt rike folk, og folk som jakter på rev, altså dyre. altså dyre rev, ikke...
2: Jeg jakter på rev.
3: ikke sånn.
0: Men det jo også litt forbeholdt dem som, altså menn og kvinner som har hals, for det jo noen menn som har litt for kort hals til å ha hals.
3: Du mener meg eller Markus nå?
0: Nei, jeg mener ikke noe.
3: Da skal det være kaldkværlig.
0: På ekte, jeg mener ikke noe. Men har dere sett han Big Ed, for eksempel?
3: Ja, han som var med 90 Day.
0: Han har jo rett og slett ikke hals. Det bare går i ett, på en måte.
2: Ja.
0: Da er det ikke noe flatterende.
3: Men tror du Big Ed bruker bøff eller skjerf? Var det kaldt?
2: Skjerf bruker han sikkert.
0: Ja,
3: tror du det?
2: Ja, jeg tror ikke et cirkel. Silketørkle hjelper så mye mot kulde, kanskje?
0: Nei, det jo mest fashion.
2: Ja.
0: Jeg synes det kan være fint på meg selv, men det sjelden jeg bruker det.
2: Ja, jeg synes det kan være fint på meg selv.
0: ja, sånn.
2: Herlig.
0: Min preferanse
2: ja.
0: På meg.
2: Ja, ja.
0: Og ellers så kommer det an på hva som er stilen din, liksom.
3: Kunne du gått med halstørkle, Markus Vangen?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg kunne ikke det.
3: Nei.
2: Jeg synes ikke det så... Jeg synes ikke det så fint, heller. Jeg synes det helt sånn, ja.
3: Vil du føle litt posh da? Litt sånn.
2: Nei, jeg vil veldig sjelden føle meg posh. Dandy.
0: Jeg kan si, jeg hadde reagert. Hadde dere kommet med halstørkle plutselig.
2: Ja.
3: Og så tror jeg...
0: Fordi det ikke stilen deres.
2: Nei.
0: Dere ikke posh.
3: Nei. Og så tror jeg særlig, ikke for å... Men som skallet mann også, så føler jeg... Eller hvis jeg bare flytter halstørkle opp på panna, så blir jeg jo megdig.
2: Jeg tror ikke det det som skal til for å bli megdig.
0: Nei,
2: det er litt mer kredd og sånn som må til, Daniel. Jeg tror ikke du megdig hvor du har på en bandana.
3: Så jeg tror at hvis jeg hadde på halstørkle, og megdig har blitt syk nå når du skal på turné på Karpeblad, så tror ikke jeg kunne steppe inn hvis jeg bare hadde tatt et halstørkle opp fra halsen og opp på panna.
2: Altså, jeg tror hvis det hadde et konsert i Oslo Spektrum, og du hadde gått ut på scenen der, så hadde folk som sitter der bak hvert sånn, har megdig blitt feit?
3: Nei, hva faen?
2: Er det det du roper tilbake til? Hei, hva faen er det du sier da?
3: Nei, men så vi synes ikke det er så flott da.
2: Nei, jeg kan ikke si at det er så flott meg. Altså, noen klær det jo.
0: Ja.
2: Men det er for at du ønsker å se ut som en veldig rik person. Mm. Men det ser også litt sånn bondskurk-aktig ut.
3: Ja.
2: Har du bare en katt du sitter og klapper på?
0: Men jeg synes Martin Lepperød er veldig fin med det.
2: Ja.
0: Jeg synes hans stil og han klær det er veldig godt.
2: Ja.
0: Men alle kan ikke være han.
3: Nei. Men Kristian Ringnes, da synes du han er flott.
0: Ja, men han jo på en måte i en annen liv. Altså, han forholder meg ikke til.
3: Nei.
0: Rett og slett. Okay. ja, men for sånn, tenker dere mye på han og hans stil?
3: Nei, jeg tenkte litt på den i anledning den Harry Hole-serien med en gondolbane fra Ekeberg.
2: Ja.
3: Den har jo dere skulpturparkene, hva faen det? Den har...
0: Eller hva faen det?
2: Ja, med dildonissen da.
3: Ja. Bøttpluggnissen.
2: Hæ?
0: Bøttpluggnissen.
2: Var det bøttplugg,
0: ja? Ja, ja, ja.
2: Der står i hvert fall bøttpluggnissen som han har ansvaret for. Eller det er bare det vi kaller han.
0: Nissen ser ut som en bøttplugg, men det er egentlig
2: en nisse. Nei, den holder en bøttplugg. Det er en nisse som holder en bøttplugg.
0: Men det skal jo ikke være en bøttplugg på ekte, det bare ligner.
2: Hæ? Den holder er en bøttplugg.
0: Nei.
2: Jo.
3: Ikke at den ser ut som en bøttplugg.
2: Det er vel en bøttplugg.
3: Har du sett?
2: Hvis det ser ut som en bøttplugg, og kan bruke som en bøttplugg, da er det en bøttplugg.
0: Og du har svært rassel, hvertfall.
2: Hva er det du sier for deg selv her borte?
0: Ja, det var stort rumpal.
2: Hva slags rassel til deg?
0: Ja, men den er jo gigantisk.
3: Ja, ja, ja. Hvis du skal bruke dildonisse til Kristian Ringnes.
0: Kanskje du, Daniel, også får seg alt redde på.
3: Nå synes jeg, det synes jeg var stygt.
0: Nei, men du sa jo i går at du skulle tre deg på en grillpølse.
3: Nei, jeg sa
2: det. Det er forskjell på dildonissen og en...
3: Jeg sa at
2: det er langhelg for Rørvik. Han går og trer seg på dildonissen.
3: Bruker jeg det her, ja.

0: Det var Chapel Roan sin The Subway her I Siesta. Smalltalk.
1: Smalltalk.
0: Vi skal fortsette å smalltalke dritten ut av tilfeldig litt rare ting du som hører på har sendt inn, og hva skal vi begi oss ut på?
2: Vi har fått en melding inn fra Anonym. Jeg vet ikke om vedkommende vil være anonym på grunn av at han har mest av jobben, fordi han vil at, eller hun da, vil at vi skal smalltalke om det å miste jobben.
1: Miste jobben, ja.
0: Brutalt.
2: Jeg har aldri mistet en jobb.
1: Nei.
0: Nei.
2: Jeg har jo kun jobbet i NRK egentlig, som, i mitt voksne liv da.
1: Ja.
2: Ellers har jeg et sommerjobb, det har vært frivillig avgang ja. Når sesongen er over.
1: Ja, frivillig avgang.
0: Det var litt trist hvis du hadde sommerjobb utover høsten. Det går ikke an.
2: Nei, det går jo faktisk ikke an.
1: Og det er trist du mister en sommerjobb.
2: Ja, da
0: du er så dårlig. Du har vært utukkelig.
1: Du er så rømmet på Selis at du mister jobben.
0: Ja.
2: Men har dere mistet jobben noen gang?
0: Aldri mistet jobben, men man har jo vært I sånn vikariat at du vet at innen den måneden over så jobben ferdig.
2: Ja.
0: Så da vet man jo det litt på forhånd, liksom. Det hardt å da gå på jobb og skal levere, og så vet du, de kikker meg ut snart.
1: Ja. Jeg har aldri mistet en jobb jeg heller, tror jeg. Nei, det har jeg ikke. Men det jo sånn når du slutter en jobb, det jo sånn den siste måneden her da, den hissig.
0: Ja.
1: For da har du på en måte ikke innlemmet til noe.
0: Nei.
1: Så du der og jobber litt dårligere.
2: Mhm.
1: Og så det på en måte, du ser de andre ha møter som du bare ikke får være en del av, sånn, fordi det ny informasjon du ikke skal ha.
2: Men det utfrysing da.
1: Det utfrysing, helt sett. De fryser ut. Du har valgt en annen jobb, ja vel, ja, da skal vi straffe.
0: Ja.
2: Hvis jeg skal være litt fordomsfull, så tror jeg en jobb som du kunne ha mistet, for eksempel Markus Vangen, det var hvis du jobbet Henning Olsen på sammenblandet, og du har mistet jobben for å spist, bare rett ifra.
1: Det er nok sant. Der hadde jeg forsynt meg grovt.
2: Ja.
0: Vi skulle ha 70 000 is i dag. Hvorfor har vi ikke det?
1: Og hvorfor sitter en blubbe der nede og går en gaffel i huset?
2: Med brain freeze.
0: Hjelp meg!
1: Mens jeg sitter og gråter, så stopper jeg meg med ris.
2: Men hva egentlig som skal til for at du mister jobben? En er udugelighet.
1: Ja.
0: Det jo permittering gjerne, hvis det sånn, bedriften går dårlig da. Vi har ikke råd til å ha ansatte, så det kanskje der man som oftest mister jobben.
1: Jeg har blitt permittert 50% en gang.
2: Oh,
0: ja, du har det.
1: Ja, men det er på grunn av pandemi.
0: Ja. Den velkjente pandemien.
1: Ja. Og Daniel, du kunne aldri jobbe på barneskole. Vi vet alle hvorfor.
3: Banter mellom venner, det en kameratslig tone.
2: Ja. Jeg spiste den.
1: Og spiste alle barna. Brain freeze!
0: Vi hadde 12 barn, hvorfor er det bare to igjen?
2: Åh, jeg er matt.
0: Hvordan jobbet jeg mistet?
2: Du kan jo være litt direkte noen gang da. Men
0: okay.
2: Du jo veldig omsorgsfull da, så jeg vet ikke helt, du kunne jo vært en bra sykepleier.
0: Men... Jeg har jo ikke mistet jobben som sykepleier, det håper jeg virkelig ikke, det men jobben jeg kanskje har vært god på.
1: Jeg kan være usikker. Jeg tror jeg hadde mistet jobben som programleder I Team Pølsa, når du går og brekker deg hele tiden.
0: Brekker meg I Team Pølsa?
1: Du bæsj her,
2: dra!
1: Hele crew av bæsj her, dra!
0: Kan du ikke snakke om bæsj før du begynner å
2: brekke meg? Rørlegger. Kunne du mistet jobben nå,
0: ja.
2: Fordi du brekte av mannskitt.
1: Ja.
0: Det faktisk sant. Mm. Den jobben hadde jeg nok mistet meg en gang,
1: ja. Ja.
2: Men du, eller renholder?
0: Nei, det hadde jeg likt.
2: Ja,
0: men... hadde jeg jo vaskekjæring nummer 1.
1: Hadde du likt å kunne vaske dassen her på NRK?
0: Nei.
1: Ref?
0: Nei, det hadde jeg hatt. Nei, det hadde jeg nok ikke likt. Men golv og vegger, det hadde gått bra.
1: Golv og vegger hadde gått bra.
2: Med din ekspertise.
1: Golden og vegger, det hadde gått bra. Han hadde begynt å vaske han golden, da. Han skal på
2: sendingsstart.
0: Det tror jeg skulle gått fint.
1: Så du brekker deg mens du gjør det. Hva den lyden der? Brekker du deg?

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
0: Vi gønner på med smalltalk. Hva er det vi skal
1: bli? Vi gønner på! Oi,
0: oi. Med smalltalk!
1: Nei, det ikke det de synger. Nei. Vi kjører på, det her Madcon
0: synger. Hvordan sang det?
1: Det en god gammel låt som heter Vi kjører på med Madcon ja. Og en annen svensk
2: knipser. Det er
1: gammel du knipser, den så gammel. Da, du blir aldri eldre enn når du knipser deg i gang. For du knipser også ofte litt i feil takt. Litt sakte. Og så gjør du med begge hendene.
2: Og hvertfall med en låt som du ikke kjenner deg så godt nå.
1: Du har ikke fått høre noe av låta. Kjør på. Ok.
0: Yeah. Let's go, guys.
2: Let's go.
0: Hva skal vi småltåke?
2: Vi har fått inn et småltåke-emne fra Maren, som vil at vi skal småltåke om pølser på termos.
1: Pølser på termos og pølser i munnen.
0: På grill.
2: Det er fint.
1: Du vant.
0: Yes.
1: Har dere spist pølser på termos ofte?
0: Ikke ofte, fordi hvorfor skal man det? Hva det? Du flyr av
1: det? Ikke ofte!
0: Det er ofte hvis du skal ut på tur, og da lager man som regel alltid bål.
1: Du er jo aldri på tur.
0: Jeg skjønte ikke det.
1: Du sa, det er ofte hvis man tar også med seg pølse termos hvis man går på tur,
0: ja.
1: Og du har aldri spist pølse termos, så da vil du det tilsi, ja, du er aldri på tur.
0: Nei, men sånn...
1: Man lager jo bål.
2: Er du god på å sette bål? Å lage bål?
1: Man lager bål!
0: Ja, men man griller jo pølsen over og koker eller trekker dem. Det er jo mye bedre.
2: Du koker pølsen på bål?
1: Nei, da vil vi lage bål!
0: Så jeg ikke så vant med det. Nå kan noen andre ta over. Daniel, er du mye på tur? Nei, du kanskje ikke det.
2: Ikke svar
0: for meg. Nei, men du er jo ikke...
2: Nei, jeg er ikke en naturens mann.
0: Nei.
2: Men jeg vokste opp med at vi hver søndag gikk tur i skauen og hadde med pølse og kaffe. Ikke kaffe, men kakao.
1: Du hadde trikt pølser i kaffen. To fluer i en smekk.
2: Men tror du det er godt?
0: Nei, vi kan ikke begynne. Jeg har brekning så utrolig latent nå.
2: Ok.
1: Jeg er slitt med latente brekninger.
2: Men jeg tror jeg aldri... Jeg kan ikke huske følelsen av å dra en pølse ut av en termos. For det må jo være en helt spesiell følelse å se en pølse. Ja, men det skjer ikke du trer en pølse ut av stål og metall.
1: Trer? Du har hengt seg helt... Ja, du har hengt deg oppe i trær. I går skulle du tre deg ned på en pølse. Hva er det som skjer med deg?
2: Jeg skulle gå inn i en pølse, for jeg skal ha på meg på Met-gallen. Gallen! Men nei, så jeg har ikke kjent på en følelse av å ta en pølse ut av en termos. Mm. Så det er jeg nysgjerrig på, da.
1: Ja.
2: Pølser smaker vel det samme, eller?
0: Ja, gjør vel det.
1: Hvis du har litt buljong i vann og litt rød løk og sånt, gjør mitt.
0: Har du vokst opp med det, Markus?
1: Jeg har ikke vokst opp med det, det er ikke... Vi lagde jo bål! Men vi lagde bål inn i ovnen.
2: Nei. Hadde du med en gang på kino?
1: Jeg hadde med meg en gang jeg og min kompis skulle se filmen om Abraham Lincoln på kino.
2: Naturlig,
0: som barn?
1: Nei, ikke som barn. Jeg vet ikke at vi var 15 år.
0: Okay.
1: Han tok med meg på den filmen. Jeg visste ikke hvor kjedelig den var. Den var dritkjedelig. Men da... Han var planen at vi skulle spise pølser fra termos. Vi hadde med ketchup og lumpe og alt mulig. Men så var det pensjonistkino, så hele salen var full av pensjonister. Så da turte vi bare åpnet litt, og du bare kjente pølselumpen
2: med en gang. Faen.
1: Så da måtte vi lukke det for sånn faen. Da turte vi ikke det, så vi satt ute i januar og spiste pølser fra termos. Ute ved, der han stod og spiste panfløyte bak i brygget.
0: Ja! Jeg vet hvor du mener.
1: Ja, ja.
0: Veldig mange som har vært i Oslo skjønner det.
1: Ja, ja.
2: Nei, med akkebrygge. Ja. Men hadde du da, når du var på kinoen, hadde du da bare med ketchup og sennep og en termos da? Egen termos for det?
1: En termos og ketchup og sennep?
2: Ja, eller hvordan oppbevarte du ketchup og sennep når du skulle spise det på kinoen?
1: Så ofte har man levd av det. Jeg hadde det i de flaskene.
0: Ja, er du gal? Nei. Og man printet ut alt det på sennep. Ja,
1: jeg printet ut et bilde av ketchup og sennep. Og så satt jeg
2: her. I mørket.
1: Så satt jeg her og dyttet pølsa på arket. Hvorfor skjer det ikke? Så rart.
0: Så rart. Det er rart.
2: Det er rart.
0: Yes. Jeg synes det var godt småltak.
2: Ja, det var.

0: Better Without Me her i Siesta på P3. Daniel.
1: Nei, faen, nå ringer tante Rita her igjen på FaceTime.
0: Ja, men kanskje vi midt i sending nå.
1: Ja, sorry, men jeg har sagt til jævla tante Rita at hvis hun ringer, så må det være noe viktig. Ja. Ikke ring nå i sending. Ja, ok.
0: Du får ta den.
1: Hei, tante!
2: Hei, Daniel. Tante Rita som ringer.
1: Ja, hei, tante.
2: Hvordan går det i gamle landet, da?
1: I gamle landet, Norge, Norvegen. Det går veldig bra her, tante Rita, men det midt i siesta-sendingen
2: her nå. Tante kjeder seg, Daniel. Ja. Tante kjeder seg. Jeg sitter nå stranda på et krus utenfor Kapp Verde, Daniel.
1: Åja, oh, du...
2: Og jeg, vi kommer til land fordi det mistanke om hantavirusutbrudd her, så jeg kommer hit til land.
1: Det høres hvis... alvorlig ut. Hva hantavirus for da?
2: Nei, det jo livsfarlig. Så vi har tre passasjer blitt sendt inn, og det dev, og antar at fire andre har det. Onkel Arvid borte, jeg finner ut, så jeg sitter her og sigger og venter da. Så jeg vil høre hvordan det går med deg da, Daniel.
0: Tante Rita, hei, Anna også her, som har sett hey. Med Daniel. Det jo ganske alvorlig, det jo sånn rottevirus på den båten der, så...
2: Vi har jo blitt smittet av det. Nei da, tante tulle, tante...
0: Altså, det er jo veldig alvorlig, Rita.
1: Det ikke mer som en pest.
2: Det som en pest, vet du, Daniel. Det som å være med hun der, feire jul med... Hva det du heter da?
1: Janne, kjæreste.
2: Janne er det, ja. Det som å feire jul med hun, det en pest, eller kolera. Det jo, du vet hvor skipet som kom til Bergen da, eller 1949?
1: 1949, ja.
2: Jeg kan jo blande, jeg driter ikke sånn her.
1: Hva gjør du det?
2: Jeg har drekket Bacardi Ras til den store gullmedaljen.
0: Men du kan jo ikke, altså tante Rita, du kan ikke begynne å drekke det full, og du har møst onkel Arvid.
2: Ikke prat sånn, oi.
1: Hva skjedde med dialekt her, tante?
2: Jeg er dritings.
1: Åja, du gjør det. Ja, da skifter du opp til dialekt.
2: Jeg er dritings.
0: Ja. Skifter til den dialekten du hører.
2: Jeg er så utrolig dritings,
0: tante. Men hvor er onkel Arvid da? Altså, har du mistet han?
2: Jeg tenkte jeg skulle bruke den som flåte, så jeg kastet han på sjøen. Nei. Men han flyter nede, jeg sitter ute på terrassen på luggaren, og der, jeg ser onkel Arvid flyter nede.
1: Du må kaste en sånn badering til henne, og plukke den opp.
2: Onkel Arvid er ikke noe glad i baderingen, Daniel. Så jeg har kastet ut en sånn oppblåsbar krokodille til henne. Vi får se om hun kommer i land, da. Eller kanskje var det oppblåsbar? Ja, vi får noe se. Han klarer seg. Du vet hva jeg sier, da, onkel Daniel, låt deg få si. Ja. Er dritings. Du vet hva jeg sier, Daniel. Onkel Arvid er som en kakkelakk. Du blir aldri kvitten.
1: Nei, ofte, det var
2: stort sagt, da. Når du først har fått onkel Arvid i hus, så blir du aldri kvitten.
1: Og overleve atomkrig, eller?
2: Ja, det tror jeg faen meg gjort. Han levde noe i forrige krig. Han var nå i Hiroshima.
0: Og hva
2: var
0: det,
2: ja? Ja, onkel Arvid har masse spennende å fortelle. Men du ville aldri prate med oss.
1: Men kanskje du skal snakke litt med crewet på båten og få dratt noe fra land, eller?
2: Nei, nå tror jeg skal gå og spy på datt først, og så skal jeg nok ta med en ny Bacardi.
0: Ja, nei, men tante Rita, ikke drikk mer nå. Nå må du konsentrere deg og passe
2: Ingen på. Ingen forteller meg hvor mye jeg drikker. I hvert fall ikke en liten spissmus som deg selv. Ja. Okay. Åh,
0: nei, men vær noe forsiktig og ta vare på deg selv også,
2: ta vare.
0: Ja, oi. Ta vare en podcast.
1: Det var litt annet dialekt igjen. Du er dritig.
2: Jeg går og legger meg.
1: Ja,
2: jeg er sliten.
1: Ja, gjør det.
2: Skal jeg ta med for taxfree?
1: Ja, du kan ta med tyggis. Sånn 30 pakk.
2: Ja, det får du ut. Okay. Jeg har hørt at tyggis gjør at du blir mer sulten. Okay. Og du trenger til å ete mer.
1: Du, din frekke faen.
2: Ha det,
1: tante.
0: Ha
2: det,
0: Rita.
2: Ha det. I dag kan du komme, tante Drita. Jeg har vitsa selv om jeg er bedugga.
1: Bedugga.
2: Hei, da.
1: Ha det.

0: vanlig han har folkestyre.
1: Jeg føler at du fant to lyder som kledde oss godt.
0: Jeg bruker meg når jeg hører du lager lyder.
2: Jeg prøvde å finne to lyder som tilpasset til hver av dere.
0: Ja.
2: Vinneren er Anna Folkestad denne gangen. Gratulerer.
1: Det er så lenge siden jeg har vunnet papegøye. Jeg taper alltid papegøye.
2: Men
1: tusen takk.
2: Koala, det hadde du inne.
1: Det hadde jeg inne.
0: Du er en liten koala, et kjøtt.
1: Jeg er det inne vei.
0: Av klamme og brekningseffekter.
1: Typisk meg, og alt går så sent. Men det er kanskje sloth.
0: Det er dovendyr.
1: Sloth.
2: You're a sloth.
0: Så du dåler?
1: Dovendyr, sa jeg. Så ikke dådyr, nei.
0: Det er så søtt når de blir løftet opp, og så... Spiller I Believe I Can Fly.
1: Ja! Åh, jeg tror det stod.
0: Jeg så noen som løftet det, ikke dårlig, men doventyr gang, så tok det tak i en sopelime, eller en kost, og da begynte jeg å spille Harry Potter-musikk. Så fløy med det. Det er artig video. Søkte opp på YouTube, da.
2: Søkte opp.
1: God humor.

0: Red med låta Hemingway. Ikke Girl in Ray med Hemingway.
1: Nei,
0: som jeg ofte sier.
1: Ja, for nå tror jeg du skulle si Girl in Oslo. Hvem er som har den?
2: Big Bang.
1: Big girl in Oslo.
2: Hva sa du? Biggest girl in Oslo.
1: I see biggest girl in Oslo.
2: She's very fat.
1: Unnskyld.
2: Jeg
1: er hjemme på. Du er hjemme på. Jeg drikker meg noe
3: hjemme på. Festen før fasten.
0: Det er jo mat vi egentlig skal prate om, min damer, fest før fasten. Hva er det vi egentlig skal snakke om i dag?
1: Vi skal snakke om en matvarenyhet som jeg prøvde i går.
2: Oi.
1: I går, oi, jeg prøvde to av de nye matvarenyhetene. De nye matvarenyhetene. Den er kul. For nå er det jo sånn at det kommer mye VM-varer.
0: Ja.
1: For det er snart fotball-VM, og Norge har jo kommer til VM. Vi skal vinne VM!
0: I Mexico.
1: I Mexico.
2: USA og Canada. Ja.

0: Ruben med So High fikk du her i siesta på NRK P3.
1: Icarus.
0: Det slutt for i dag.
1: Det slutt for i dag. Ruben Icarus, han flyr for nærme solen.
0: Hva betyr Icarus?
1: Icarus.
2: Icarus.
1: Icarus. Jeg Kramperus, jeg Icarus. Icarus det vel?
0: Ja. Icarus. Jeg har aldri hørt det.
1: Oh, ja, det en gresk myte om en mann som fløy. Han fikk vinger av... det var ikke ekte vinger. Var det ikke vinger som ble satt fast med sånn...
0: Red Bull-vinger.
1: Ikke andre kjønner Red Bull. Men det tror jeg faen meg de lagde reklame på. Ja. Nei, men han fikk stearin på ryggen, og så satte de vinger på han. Og så fløy han, høyere og høyere, og så sa de, du må ikke fly høyere, Icarus. Mm. Og så fløy han så nærme solen at han mistet vingene og falt ned i havet.
0: Det derfor man sier du flyr for nært sola.
1: Ja. Riktig!
0: Herre, altså alt man lærer.
2: Ja. Ja, hvis du har for eksempel hybris, da, eller overmått.
1: Da du litt lav da, vel? Nei, kanskje...
2: Altså, i volym?
1: I volym.
2: Hallo! Hallo!
1: Ikke høydemessig.
0: Hallo! Ikke rop, bare snakke vanlig.
2: Ikke ta den tonen til meg på lufta. Vær så snill.
1: Nei, for den tonen tar Anna ofte til andre av lufta.
2: Av lufta.
0: Ja, av lufta.
2: Men da har vi lært det da. Icarus.
1: Icarus er det, ikke russ. For det er en tradisjon for å være ferdig med en skoleløp i Norge.
0: Husker dere russetiden dere godt?
1: Jeg husker ingenting for russet. Jeg var bolle dittings fra 26. april til 17. mai.
0: Herregud.
1: Jeg er så glad i mor.
2: Hadde du russebuss?
0: Russebuss?
2: Ikke himmelvei, Jan. Hadde
1: du russebuss?
0: Ja, du snakket litt sånn.
2: Du
1: ja,
2: sa
1: du snakket sånn.
0: Jeg snakket.
1: Hva sier du?
2: Jeg spurte deg, hadde du russebuss?
1: Ja.
0: Ja, du sier det så krampaktig. Ja.
2: Krampaktig, det var stig.
1: Alt annet gjør det krampaktig. Nei.
2: Jeg hadde du russebuss?
1: Jeg hadde ikke russebuss. Vi vurderte på tidspunkt å kjøpe oss en russevan og kalle det Obi-Wan kanonbil. Etter Star Wars karakteren.
0: Jeg synes det er faktisk
1: Obi-Wan kanonbil.
0: Jeg synes det var gøy.
1: Anna, når du liker Star Wars-referanse, det gjør meg altså, hjertet blir varmt.
0: Ja, vær så god.
1: Jeg lurer på om det hjertet for.
0: Hvordan vil dere... Evaluere sendingen i dag egentlig. Skal vi gjøre det nå?
2: Ja, vi kan gjøre det.
1: Hvis det er
2: det. Jeg synes det har vært veldig artig å høre dere prøve dere på koala-imitasjon.
0: Ja.
2: Men hadde dere visst dere at koala laget sånn lyd?
1: Jeg har hørt den lyden jeg fikk, faktisk.
2: Ja,
1: har du? Faktisk. Jeg har hørt den lyden, faktisk.
2: Må ikke du få gi hybris nå?
1: Jeg skal gi et lite eple til Tone Donald. Jeg hørte ut som jeg var som skolens...
2: ja, det er sjefen.
1: Jeg er månens elev.
2: Skal du synge den til Tone Donald, vår sjef?
1: Men når Anne-Grethe Pøy synger det, er det som i månen? Er det månens elev, eller er det månedens? For da burde hun sagt månedens elev, ikke månedens.
0: Det aner jeg.
2: Og det for sent å si fra at det Anne-Grethe Preuss nå.
0: Det for sent. Hun er ikke blant oss lenger, og snart er ikke vi blant deg som hører på heller. Vi skal takk for i dag.
1: Ja, ok.
2: Fjo, ikke takk for oss.
1: Nei.
0: Nei, gjennom. Vi kommer tilbake en annen dag.
1: Ha det!
0: Adjø!
2: Ja, ha det!

0: du glad I Kanye West, Gabriel?
1: Jeg I hvert fall fan av første to albumene, ja.
0: Ja, men har du lyst til å se han live da?
1: Ja, det tror jeg likt.
0: Ja, det blir vanskelig, fordi han rett og slett utestengt fra både Storbritannia og Frankrike.
1: Hei!
0: På grunn av tidligere hatefulle ytringer, så synes du som hører på

0: det store spørsmålet.
1: Bør land kunne utestenge artister? Det er det vi spør om her i det store spørsmålet i dag, etter at Kanye West har blitt nektet tillatelse til å reise til både Storbritannia og Frankrike. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme enten ja eller nei. Og hvordan går det med den avstemningen, Gabriel?
2: Nå er det ja-sida som leder med hele 74%.
1: 74%, ja. Så det er sterkt på ja. Så hvis du som hører på mener nei, så må du bare komme deg inn i den appen og stemme, så vi får utlignet litt. Eller hvis du er så på ja at du vil ha den prosenten enda høyere opp, gå inn og stem, send oss en melding. Du kan vinne en punchcaps. Som sagt, så har du vært ute og snakket med folk på gata, Gabriel.
2: Folket har talt. Jeg var på NTNU og snakket med noen studenter om hva de mente i saken.
3: Burde land få lov til å utestenge artister?
4: Ja.
3: Du mener ja? Hvorfor burde man få lov til det?
4: Si det. Jo, hvis det er noen artister som har ekstreme meninger som et land kanskje ikke støtter, så synes jeg at det burde være lov å kunne utestenge dem.
3: Enn du da, hva tenker du? Burde det være lov å utestenge artister?
5: Ja, jeg tenker det samme som det, Malin. Det var jo snakk om Kanye West her i stad. Litt sånn hakekors og sånn, det er jo...
3: Du vil ikke at Kanye West skal komme til Norge og spille konsert?
5: Ja, hvis du har... Siden antisemitistiske meninger, så burde jo kanskje, i hvert fall hvis du ikke har sagt unnskyld da.
3: Har han ikke sagt unnskyld da?
5: Ja, det har ikke fått med i hvert fall. Har han det?
4: Nei, jeg vet ikke.
3: Er det noen grunner som på en måte kan rettferdiggjøre det å utestenge en artist?
4: Altså, man utestenger jo andre folk som man er uenig med, så hvorfor ikke på en måte?
3: Hva er en god nok grunn for å utestenge noen fra et land da?
6: Hvis du driver med folkemord for eksempel, kan det være en god nok grunn, tenker jeg.
3: Men... Har du nevnt topp tre artister som driver med folkemord?
6: Det har ikke jeg kanten kontroll på, ass.
3: Bør land få lov til å utestenge artister?
4: Oi. Ja. Jeg synes det.
3: Du mener ja? Hvorfor det?
4: Jeg vet ikke. Jeg tenkte bare med en gang på Kanye i Storbritannia. Så tenkte jeg at det gir veldig mening. Fordi han har meninger som ikke står i sammenheng med hvordan Storbritannias verdier er.
3: Hva tenker dere da? Burde artister kunne bli utestengt av land?
7: Jeg føler jo hvis vanlige folk kan bli dømt for loven eller utestengt fra land på grunn av ting de har gjort eller sagt som er i strid med loven, så bør jo ikke folk få annen behandling fordi de er artister.
3: Men har dere en favoritt Kanye West-låt?
7: Hva heter den der? Living in the 21st century, doing something.
3: Power? Power? Oh.
7: Ja, den liker jeg. Den er bra.
6: Jeg kan ikke den sangen.
1: Spennende, så folket, eller i hvert fall studentene på NTNU, mener altså at ja, det skal være lov. Så gjenstår det å se hva du som hører på mener. Gå inn i appen NRK Radio, stem et ja eller nei, send oss en melding, så kan du vinne en punchcap. Så vi skal også snakke med litt flere folk, men aller først så skal vi høre Zimmermann.

0: Tobias Sten, hånd i hånd. Som er forholdet jeg føler jeg har med lytterne. Hånd i hånd. Og vi er straks ferdig her i Punch, men du, Eskil, kommer jo og tar over kontrollen.
1: Ja, det gjør jeg faktisk. Og foran meg her...
0: En bok.
1: En bok.
0: Eller hva tror du det, Gabriel? Du har aldri sett det.
2: Nei, jeg usikker. Altså, det her ser truende ut.
1: Ja, flott. Dette her Project Hail Mary.
0: Project Hail Mary.
1: La meg fullføre nå. The Sunday Times bestseller.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Wow.
1: Denne
0: wow,
1: boka
0: wow.
1: her er også laget en film av.
0: Mm-hmm.
1: Jeg hadde ett mål. Okay. Det var at jeg skulle lese denne boka her før jeg så filmen.
0: Yeah.
1: For jeg vet mange der ute synes at nei, bøkene ofte er bedre enn filmene.
0: Mm.
1: Så jeg var sånn, nå skal jeg gi deg en sjans.
0: Ja. Yeah.
1: I går ble jeg spurt om en venninne om å se filmen.
0: Mm.
1: Jeg takket ja.
0: Ja.
1: Dine boka har ikke jeg lest enda.
0: Har du startet?
1: Nei.
2: Så det gikk i det hele tatt?
1: Det gikk i det hele tatt. Så da er spørsmålet mitt, trenger i det hele tatt å lese boka?
0: Ja, det er bra spørsmål faktisk.
1: Når jeg har sett filmen.
0: Ja.
1: Og nå ser jeg litt på dere. Jeg skal spørre det samme spørsmålet til lytterne.
0: Mm.
1: Men jeg kan bare tease allerede nå. Hva er første tanker dere?
2: Jeg vil si at du burde lese boka,
0: ja. Ja, jeg tror ikke det blir noe... Fordi at det er heller ikke en film som er sånn syk plot twist og sånn. Så da tror jeg du kan... Og nå har jeg sagt det, beklager.
2: Jeg gjorde det med The Martian, så gjorde jeg akkurat det. Så filmen først, og så leste jeg boka. Fin opplevelse.
0: Det gjorde jeg også med alle Harry Potter-filmer, så jeg filmen før jeg leser bøkene.
1: Mm-hmm. Men det er jo feil, for hvis du ser filmen og så leser boka, så har du karakterene allerede laget klart det hadde. Det er ikke en del av opplevelsen å ha boka...
2: Du får mer indre liv da i boka.
0: Jeg tror ikke det er et problem. Altså, så lenge du liker karakterene i filmen, så går det jo fint.
1: Nei, jeg har jo ikke noe problem med å ha Ryan Gosling i hodet mitt når jeg leser denne boka her.
2: Det har du uansett.
1: Jeg er alltid Ryan Gosling. Ja. Nei, så dette er et evig dilemma. Eller et dilemma jeg lager selv, så jeg trenger litt hjelp med da, rett og slett. Og så skal jeg få litt hjelp av filmpolitiet.
0: Oi, spennende. Så da, hvis du som hører på har en sterk mening om det, så må dere følge med videre da, så kan dere være med og diskutere dette spørsmålet med nettopp Eskil.

Ja da, jeg puttet den låta på lista mi før den kom på P3 sin. Jeg glad for å se den her da. Olga Myko, Who's That Calling, her på P3 med Eskil. Og velkommen, velkommen skal du være, kjære lytter. Takk for at du velger å skru på P3 denne her onsdags ettermiddagen. 3:09 klokka mi blitt. Det jo tross alt lille lørdag. Skal du feire i dag? Det en slags fors før helga? Det håper jeg vi kan få til her hos meg i dag. Og vet du hva? Jeg vil åpne allerede nå med et spørsmål. Hvis du måtte velge mellom å se filmen først, eller lese boka først, hva velger du? Ja, jeg har et dilemma, skjønner du, så jeg må dele med deg om et par minutt, og så vet jeg at Sigurd fra Filmpolitiet kommer innom meg og skal gi meg noen gode råd. Og råd kan du også gi meg inne i appen NRK Radio. Sender du meg en melding eller trykker på avstemninger som jeg laget, så er du også med i trekningen av en veldig fin P3-flaske som skal kåre mot slutten av dagens sending. Jeg ser allerede at noen har sendt inn melding. Fantastisk, det skal jeg ta med videre. Og den avstemningen, den åpen nå den første timen. Så gå inn og trykk på det du mener. Les du boka først, eller ser du filmen? Så skal jeg straks fortelle om mitt dilemma. Men frem til den tid, Shawn Mendes, Heart of Gold, så ser jeg hiva seg klar med arguments her på P3 med Eskil. Jeg vil bare si god lisje lørdag.

0: tro.
1: Det sang Mathilde Frey her på P3 med Eskil. Jeg sa jo det i dagens spalte TQ-er at vi spiller to ønskelåter, men så ser jeg en veldig trivelig melding da, fra Alexander. Ønsker meg Linkin Park, The Emptiness Machine, og Fantagram, Blackout Days, da jeg neste måned skal se deg begge live i Stockholm. Jeg gleder meg mye. Fantagram support for Linkin Park, som gjorde Tines comeback for 1,5 år siden, skriver Alexander. Veldig glad på dine vegne. Jeg skulle ønske nå at jeg kunne komme med masse kul tilleggsinfo om Linkin Park, men det en gruppe som jeg har ikke hørt på så masse. Eneste referansen jeg tek når han fyren med skjegg og langt hår sier «Look at this graph!» Det alt jeg har. Det alt jeg har å komme med. Beklager, Alexander. Men det dritkult med konsert. Kanskje vi har litt som en minikonsert her da, hos meg, Peter med Eskil, hvor vi spiller, da rett og slett, The Emptiness Machine. Skal få Linkin Park her.

0: dritkul ut. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det samme, men jeg føler jeg bryter lova. Jeg har ikke sjekket opp i reglementet. Har dere gjort det i drømmelaget, Anna og Karsten?
1: Vi rakk ikke det.
2: Men vi har valgt å ikke sjekke, fordi hvis du... Ignorance is bliss.
0: Fantastisk, fordi dette her er dagens drøm hos dere.
3: Jeg drømmer om å få dedikert en tagget melding til meg på hvert jobb.
0: Yes, Oda. Let's go.
1: Oda, verdens søteste madame, med en stor og liten drøm på samme tid, en kjærlighetserklæring, tagget på en vegg, personlig til henne på vei til jobb. Er ikke det herlig?
0: Boom. Vet du hva hun skal tagge?
1: Nei, det var jo det hun ikke ville. Hun ville jo ikke vite, hun ville skjønne når hun ser det en eller annen gang i fremtiden, at det er denne som er til meg, men hun vil ikke vite hva det står der.
2: Vil rett og slett bli overrasket på vei til jobb? For da kan du få den ekstra emosjonelle liksom, åpenbaringen av å lese den meldingen.
0: Så noen der ute må tegge for henne?
1: Yep.
0: Ja. Ja, for det, ja, sant, for ingen vil jo stå frem og si «Jeg har tegget hele veggen nede i Jernbanetorget».
1: Ah. Nei, vi vet jo ikke hvor dette her er, for det har jeg ikke gjort enda, men Kong Halvor sa ja til å gjøre det.
0: Og han så fram.
1: Han bare, det handler om å ikke bli tatt, vi tenkte, ok, men da sier vi det som han sa.
2: Som han sa, det er ikke ulovlig hvis ikke du blir tatt.
0: Har du ikke gjort det?
1: Tagget før?
0: Ja.
2: Jeg har tagget.
1: Har du tagget?
2: Jeg har tagget med Kong Halvoring.
1: Har du?
2: Ja,
1: hvorfor kommer det fram først nå?
2: Nei, vi lagde en video i 4. etasje. Men da var jeg jo tagget på et lovlig sted. Men jeg vil ikke bringe det opp, for det var en konkurranse mellom meg og Annika, og så tapte jeg.
1: Du er så teit. La meg, jeg har masse relevant informasjon, men jeg velger å ikke dele den, for det ødelegger egoet mitt.
2: Ja, altså, jeg tar det opp nå, da. Ja,
1: du setter hjem på seg.
2: Ja, men jeg tapte den konkurransen, ja.
0: Så kult, altså. Ingen vet når taggen til Ora kommer. Det vet ikke Oda selv. Spennende. Og vi vet ikke helt hvor det blir.
1: Nei. Bare at det kommer til å være på vei til jobb. Så dette er skikkelig koselig. Vi håper jo at selv om det er liksom litt på kanten av hva som kanskje egentlig er lov, at det på andre siden inspirerer folk til å løfte blikket litt i hverdagen og se litt rundt seg hva som finnes rundt oss, både liksom sånn gatekunstpoesi og andre ting da.
0: Drømmelaget har laget tidenes teggeskattejakt, og den vil jeg bli med på.
1: Velkommen til.

0: Det du nå hører, det en versjon jeg lager ved hjelp av AI, et svensk danseband. Dette ikke en ekte låt, det tatt fra en ekte norsk låt. En skikkelig partylåt fra 2013, som jeg bare gjort om til et svensk danseband-låt som var dagens konkurranse. Spørsmålet nå om noen der ute klarte å gjette hva for en låt dette her var. Og da gir jeg bare tråden over til deg, Mikkel. God dagen.
1: God dag.
0: Du, klarte du å finne ut av hva for en versjon dette her var?
1: Ja, jeg tror det Broiler med Vanski.
0: Ja da! Det jo klinkende rett.
1: Hva? Ja.
0: Jeg håper å si at du fan av danseband, Broiler.
1: Ja, danseband jeg ikke så fan av, men Broiler har jeg hørt min fair share av opp igjennom, ja.
0: Fantastisk. Du, Mikke, hvem er du for en kar da?
1: Jeg en, hva man skal si, en ung pappa som kjører søppelbil.
0: Deilig, deilig. Er det kjekt å kjøre søppelbil?
1: Ja, det veldig kjekt. Vi, ja, dagene går fort og ut i frisk luft da.
0: Ja.
1: Det fint.
0: Fantastisk. Jeg hadde en venninne som var med en tur og kjøre søppelbil en veke, og de karene fra Volda, de brukte alltid å ha fast møte med å ete potetball en gang i veka. Som sånn lag. Har dere noe lignende dere i Nordfjordeid?
1: Ja, det er ikke noe sånn aktivt der vi møtes, men den som du kjører med, vi to mann på en bil da.
0: Ja.
1: Så går ut den en gang i måneden, da du på samme plass. Og da vi inne i Olden, som inne i fjorden her.
0: Ja.
1: Og da har de i bunnpris der de selger noe som heter Ojeu pizza.
0: Oje.
1: Og den må vi ha hver gang vi inn der. Det hver, ja, på en torsdag, ja. Ikke på en fredag, så det litt, ødelegger litt, men det passer veldig bra.
0: Kan du si pizzaen en gang til?
1: Ja. Ojeu
0: pizza. Ojeu.
1: Ojeu.
0: Ojeu. Ai, nå vil jeg smake den Ojeu-pizzaen, altså. Fantastisk. Ja, ja. Du, herlig. Nybakt far, Ojeu-pizza. Nå før jeg kjører søppelbil. Kan ikke jeg flytte å gi deg en premie som takk, som at du vinner av dagens konkurranse? Vil du ha Peter Flaske, en Peter Leikan, eller et handelnett?
1: Nei, jeg får vel ta Leikan til sønnen min.
0: Ja, så hyggelig. Ha den over... Er ikke jeg babyseng eller noe?
1: Ja, ikke når han bader.
0: Jo, faktisk. I veldig mening. Og så får vi sett på litt vannski da, hvis dere er ute og bader en tur.
1: Ja.
0: Du, Mikkel, ha en fin dag videre. Kose masse.
1: Jo, like så.
0: Kose deg med Ojeu da.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Ojeu!

Boulevard. Og så er det noe jeg vil ta opp, som jeg faktisk vil si at jeg hater. Jeg hater det. Og mer får du ikke vite, så det er bare å høre i vei, og så prater vi snart.

0: Ja, her er vi direkte inne fra OL. Og jeg tror Kong Harald har noe han vil si.
1: Jeg erklærer herved de 17. olympiske
0: vinterleker. Ja, og her kommer brandfakkelen inn.

I går så var jeg på et skyggeteater. Ja, du hørte det riktig. Det var jeg. Og det tok meg sånn tilbake til barndommen. Og det var bare så koselig, en morsom historie. Og det som er med sånn nostalgi er jo at det er veldig koselig, og du får en sånn varm følelse inni deg, men det gjør også litt vondt. Fordi du savner det, og du vet at du skal aldri tilbake til det barnet du en gang var. Hele følelsen blir liksom litt bittersøt. Nå skal vi høre Bittersweet av Madison Beer.

Og dille, dille. Og jeg skal le, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se. Ne me quitte pas.